0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна спільно з партнерами та коштом позики від Євросоюзу укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Щоправда, як пишуть медіа, за підсумками засідання у форматі «Рамштайн», більшість законтрактованих ракет до «Петріот» надійдуть лише у найближчі роки. Тому Україна закликала партнерів надати ракети з їхніх наявних запасів уже зараз. І от відомо, що Німеччина передасть Україні перехоплювачі до «Петріот» зі складів «Бундесверу». Також Велика Британія направить 116 мільйонів євро на зимовий пакет ракет для протиповітряної оборони, зокрема і до систем «Петріот». Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадельпуль припустив, що німецький уряд може надати Україні дані про українських чоловіків, які перебувають у Німеччині. В інтерв'ю для Bild Вадельпуль зазначив, що на основі отриманих від Німеччини даних, український уряд міг би, цитую, звернутися до цих чоловіків із повідомленням про те, що вони мають бути призвані. Разом із цим міністр закордонних справ Німеччини наголосив, що повернення чоловіків до України має відбуватися виключно без примусу. В уряді обіцяють, що ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоби підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через Дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться, проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронною печаткою Міністерства ветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити в реєстрі. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор «Укртелеком». Готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Укртелеком» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських класичних операторів, «Умобайл» впровадить розрахунок за повний

0: календарний місяць із 1 по останнє число.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні, понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту, заяви можна подавати не лише щодо початкової і середньої освіти, а також профтехнічної, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови. Уряд просять повернути старий сигнал тривоги замість жовтого та червоного рівнів. Петиція з таким закликом оприлюднена на сайті Кабінету міністрів. У ній пишуть, що нова система може бути недостатньо зрозумілою для людей, про яку саме загрозу попереджають. Автори звернення зазначають, що попередній сигнал був добре знайомий громадянам, однозначно сприймався як попередження про небезпеку та не потребував додаткових пояснень. Тож пропонують або повернути попередній сигнал повітряної тривоги, або розробити простішу і зрозумілішу систему оповіщення, яка не створюватиме додаткової паніки. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової служби і у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів. У Євросоюзі офіційно набула чинності повна заборона на знищення нерозпроданих споживчих товарів. Головна мета нових правил – зупинити марнування ресурсів і обмежити екологічну шкоду від так званої швидкої моди, коли брендам було дешевше спалити або викинути залишки колекції, аніж зберігати чи перепродавати їх. Натомість в ЄС вважають, що повторне використання та переробка допоможуть не лише скоротити обсяги відходів, а й створити рівні умови для компаній. За даними Європейської комісії, щороку у Франції знищується непроданої продукції на суму 630 мільйонів євро, а в Німеччині викидається 20 мільйонів повернутих товарів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна спільно з партнерами та коштом позики від Євросоюзу укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Щоправда, як пишуть медіа, за підсумками засідання у форматі «Рамштайн»,

0: Ліверпуль зазначив, що на основі отриманих від Німеччини даних український уряд міг би, цитую, звернутися до цих чоловіків із повідомленням про те, що вони мають бути призвані. Разом із цим міністр закордонних справ Німеччини наголосив, що повернення чоловіків до України має відбуватися виключно без примусу. В уряді обіцяють, що ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться, проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронною печаткою Міністерства ветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити в реєстрі. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор «Укртелеком». Готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Укртелеком» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських класичних операторів, «Умобайл» впровадить розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні, понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту, заяви можна подавати не лише щодо початкової і середньої освіти, а також профтехнічної, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови. Уряд просять повернути старий сигнал тривоги замість жовтого та червоного рівнів. Петиція з таким закликом оприлюднена на сайті Кабінету міністрів. У ній пишуть, що нова система може бути недостатньо зрозумілою для людей, про яку саме загрозу попереджають. Автори звернення зазначають, що попередній сигнал був добре знайомий громадянам, однозначно сприймався як попередження про небезпеку та не потребував додаткових пояснень. Тож пропонують або повернути попередній сигнал повітряної тривоги, або розробити простішу і зрозумілішу систему оповіщення, яка не створюватиме додаткової паніки. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення і сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової служби і у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів. У Євросоюзі офіційно набула чинності повна заборона на знищення нерозпроданих споживчих товарів. Головна мета нових правил – зупинити марнування ресурсів і обмежити екологічну шкоду від так званої швидкої моди, коли брендам було дешевше спалити або викинути залишки колекції, аніж зберігати чи перепродавати їх. Натомість в ЄС вважають, що повторне використання та переробка допоможуть не лише скоротити обсяги відходів, а й створити рівні умови для компаній. За даними Європейської комісії, щороку у Франції знищується непроданої продукції на суму 630 мільйонів євро, а в Німеччині викидається 20 мільйонів повернутих товарів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна спільно з партнерами та коштом позики від Євросоюзу укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Щоправда, як пишуть медіа, за підсумками засідання у форматі «Рамштайн», більшість законтрактованих ракет до «Петріот» надійдуть лише у найближчі роки. Тому Україна закликала партнерів надати ракети з їхніх наявних запасів уже зараз. І от відомо, що Німеччина передасть Україні перехоплювачі до «Петріот» зі складів «Бундесверу». Також Велика Британія направить 116 мільйонів євро на зимовий пакет ракет для протиповітряної оборони, зокрема і до систем «Петріот». Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадельпуль припустив, що німецький уряд може надати Україні дані про українських чоловіків, які перебувають у Німеччині. В інтерв'ю для Bild Вадельпуль зазначив, що на основі отриманих від Німеччини даних, український уряд міг би, цитую, звернутися до цих чоловіків із повідомленням про те, що вони мають бути призвані. Разом із цим міністр закордонних справ Німеччини наголосив, що повернення чоловіків до України має відбуватися виключно без примусу. В уряді обіцяють, що ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться, проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронною печаткою Міністерства ветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити в реєстрі. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор «Укртелеком». Готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Укртелеком» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських класичних операторів, «Умобайл» впровадить розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні, понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту, заяви можна подавати не лише щодо початкової і середньої освіти, а також профтехнічної, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови. Уряд просять повернути старий сигнал тривоги замість жовтого та червоного рівнів. Петиція з таким закликом оприлюднена на сайті Кабінету міністрів. У ній пишуть, що нова система може бути недостатньо зрозумілою для людей, про яку саме загрозу попереджають. Автори звернення зазначають, що попередній сигнал був добре знайомий громадянам, однозначно сприймався як попередження про небезпеку та не потребував додаткових пояснень. Тож пропонують або повернути попередній сигнал повітряної тривоги, або зробити простішу і зрозумілішу систему оповіщення, яка не створюватиме додаткової паніки. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової служби і у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів. У Євросоюзі офіційно набула чинності повна заборона на знищення нерозпроданих споживчих товарів. Головна мета нових правил – зупинити марнування ресурсів і обмежити екологічну шкоду від так званої швидкої моди, коли брендам було дешевше спалити або викинути залишки колекції, аніж зберігати чи перепродавати їх. Натомість в ЄС вважають, що повторне використання та переробка допоможуть не лише скоротити обсяги відходів, а й створити рівні умови для компаній. Даними Європейської комісії, щороку у Франції знищується непроданої продукції на суму 630 мільйонів євро, а в Німеччині викидається 20 мільйонів повернутих товарів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: що.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна спільно з партнерами та коштом позики від Євросоюзу укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Щоправда, як пишуть медіа, за підсумками засідання у форматі «Рамштайн», більшість законтрактованих ракет до «Петріот» надійдуть лише у найближчі роки. Тому Україна закликала партнерів надати ракети з їхніх наявних запасів уже зараз. І от відомо, що Німеччина передасть Україні перехоплювачі до «Петріот» зі складів «Бундесверу». Також Велика Британія направить 116 мільйонів євро на зимовий пакет ракет для протиповітряної оборони, зокрема, і до систем «Петріот». Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадельпуль припустив, що німецький уряд може надати Україні дані про українських чоловіків, які перебувають у Німеччині. В інтерв'ю для Bild Вадельпуль зазначив, що на основі отриманих від Німеччини даних, український уряд міг би, цитую, звернутися до цих чоловіків із повідомленням про те,

0: дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронною печаткою Міністерства ветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити в реєстрі. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор «Укртелеком». Готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Укртелеком» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом у єдині пакети для приватних абонентів. Що важливо, на відміну від великої трійці українських класичних операторів, «Умобайл» впровадить розрахунок за повний календарний місяць із першого по останнє число.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні, понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту, заяви можна подавати не лише щодо початкової і середньої освіти, а також профтехнічної, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови. Уряд просять повернути старий сигнал тривоги замість жовтого та червоного рівнів. Петиція з таким закликом оприлюднена на сайті Кабінету міністрів. У ній пишуть, що нова система може бути недостатньо зрозумілою для людей, про яку саме загрозу попереджають. Автори звернення зазначають, що попередній сигнал був добре знайомий громадянам, однозначно сприймався як попередження про небезпеку та не потребував додаткових пояснень. Тож пропонують або повернути попередній сигнал повітряної тривоги, або розробити простішу і зрозумілішу систему оповіщення, яка не створюватиме додаткової паніки. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової служби і у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів. У Євросоюзі офіційно набула чинності повна заборона на знищення нерозпроданих споживчих товарів. Головна мета нових правил – зупинити марнування ресурсів і обмежити екологічну шкоду від так званої швидкої моди, коли брендам було дешевше спалити або викинути залишки колекції, аніж зберігати чи перепродавати їх. Натомість в ЄС вважають, що повторне використання та переробка допоможуть не лише скоротити обсяги відходів, а й створити рівні умови для компаній. Даними Європейської комісії, щороку у Франції знищується непроданої продукції на суму 630 мільйонів євро, а в Німеччині викидається 20 мільйонів повернутих товарів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: А якщо ви любите запрошувати гостей до себе додому, то є правила, яких варто дотримуватися для того, щоб ваші гості захотіли до вас іти, їм було приємно і вони захотіли повернутися.
4: Я вибачаюся, а можна і не запрошувати таких гостей, яким щось буде не подобатися.
3: Вихід завжди є, Яночко. Да. Що бісить гостей в господарях?
4: Можна я мені здається, що коли от я як гость кажу, да? Я прийшла в гості і мене, мабуть, буде бісити, що не прибрано, так, і що не накрит стіл.
3: Ну, це ти куди? В Лук'янівський село прийшла в гості? Чи до яких знайомих?
4: Ні, ну, буває таке, ти приходиш.
3: Ні, буває всяке, так. Да. Ага. Свіданки ніхто не відміняв. Чекати, поки гості самі попросять напій, а не подавати їм. Тобто, якщо на столі немає напоїв.
5: Берімор, подайте води, будь ласка, гості. І жена на тебе дивиться, ти що, бахнувся, чи що? Який є Берімор?
3: Інколи. Гостей дратує, коли вечеря перетворюється на кулінарне шоу. Коли вас кожною стравою намагаються вразити.
5: Мене не дратують.
4: Мене
3: також, до речі, не дратують. Мені дуже подобається.
5: Іноді гостей дратує, коли вони прийшли в гості, а хазяїв немає вдома. Оце неприємно.
3: Ну, це знову ж таки, це Янина історія. Що може дратувати? Не запитувати про харчові обмеження. Вас запрошують в гості, а ви, наприклад, не їсте м'яса. Або якісь там...
4: Але, знаєш,
3: до побачення, не приходьте.
5: Оце б я питав би ще.
4: Всі мої друзі знають, що в мене страшенна алергія навіть на бряквінки, на креветки. Так. І вони такі: Яночка, ми оце салатик зробили без креветок, тому що знаємо, що у тебе алергія. Це дуже приємно.
5: О, ні, бачу. Це дуже економно.
3: Бо якщо обирати з креветками чи без креветок, то без креветок, звичайно, дешевше.
5: Я б тебе пригощав би точно без креветок.
3: Не давати зрозуміти, коли вечір закінчується. Інколи гостей це бісить, коли, скажімо, відкритий фінал, ти не розумієш, варто вже йти додому чи ні. І інколи гостям хочеться, щоб їм сказали: ну, друзі, що, чаю?
5: Це
3: найкраще знати.
5: Хорошо, спасибо, Яна.
3: Яна вже прямо збиратись почала.
5: Гарного дня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Ну, а сьогодні будень.
2: Будень?
1: Будень.
2: Ну,
1: сьома вже є?
2: Є.
1: Значить, з 7 до 10 щобудня, от ми і в ефірі. Все
2: в ефірі.
1: Правильно.
2: Легендарне ранкове шоу.
1: Та і це також правильно.
2: Це теж правда.
1: Тут з тобою ніяк не посперечаєшся.
2: А слухайте, ми сподіваємося, що у вас все добре зараз, що ви в безпеці, що близькі ваші в безпеці. Це найголовніше. І ми...

0: апокаліпсис.
1: Ти знаєш, мені я був на цьому місці, там меморіал 9.11 знаходиться, це такий величезний музей під землею, а на фундамент цих двох будівель це такі фонтани. Але якби вони такі дивні фонтани, вони якби фонтани всередину. Тобто вони не б'ють як назовні, а це такі як водоспади величезні, ага, у вигляді тобто таких двох квадратів. Ага. Да, тобто от прямо два фундаменти, це два величезні такі, ну певно, що фонтани у вигляді, я не знаю, як це правильно писати.
0: А
1: фонтани
0: вони в розмір водоспадів цих хмарочосів?
1: Так, повністю в розмір фундаменту цих будівель. Да. Ага. Тобто от прямо де вони великі будівлі. Дуже великі.
0: Ну, да.
1: І отак навколо цього, якби, ну назвемо це, нехай інсталяцію у вигляді водоспади, імена всіх людей, які загинули в цьому тракті. Прямо ти ходиш навколо, і прям, і вони зроблені, знаєш, яким чином? Вони не написані, не вигравлені, а вони якби так, що якби ці літери в металі, ну як дірочки, як правильно сказати. Ну що, можна ти вставити, наприклад, квіточку.
0: А, перфорація.
1: Так, да, іноді так, причому так глибока перфорація, ага, тобто так, що там, ну, я думаю, сантиметрів 5-10. І іноді так ти проходиш там і бачиш, що на якомусь імені вставлена квіточка. Угу. Тобто хтось близький
0: тобто
1: прийшов
0: там,
1: і так залишив, да. Ну, тобто дуже круто там, в них, і цей музей фантастичний. От хто колись побуває в Нью-Йорку, я однозначно раджу, це таке, ледь не найбільше мене вразило, насправді, в цьому місці. Там величезна кількість артефактів. Наприклад, шматок сходинок, ну, драбини, не драбини, як правильно,
0: ну, на сходів.
1: Сходів, да, яка, яка в одному з, в одній з будівель, вона єдина, яка була не перерізана, і їх називають сходи життя, бо по них дуже велика кількість змогла спуститися людей. Або шматок першої пожежної машини, яка приїхала на виклик, або там, не знаю, там дуже багато таких артефактів, знаєш, прямо з місця, історії людей. Є така кімната, ти заходиш і просто безкінечно йдуть історії людей.
0: Просто, от, no, вони просто йдуть.
1: Просто історії людей, хто там був, наприклад, там якийсь там Джо Домінгос, там він там працював в такому, його фотографія або відео його домашнє. Тобто дуже круто, звісно, вони пам'ять. Я думаю, що ми так само, і потім, коли у нас з'явиться, я певно, що 100% з'явиться історія, музей історії війни російсько-української, у нас теж, я думаю, ми багато чого з цього запозичимо. От такою має бути, знаєш, інтерактивною, дуже цікавою, захоплюючою, але чесною має бути історія про такі події.
0: Ну, воно водночас і моторошно, але і потрібно.
1: Але важливо, 100%.
0: Важливо,
1: так само, я думаю, буде і в нас. І про Маріуполь, і про все інше.
0: 7.05, друзі, починаємо. Ми все це розказуємо не для того, щоб погрустіти, а для того, щоб це ніколи не повторювалося.
1: Абсолютно.
0: Тому що це найважливіше, щоб ми пам'ятали і знали, як не можна. 7.05. Доброго ранку. Починаємо «Ранок на максимум».
2: «Ранок на максимум» – ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:12 в Україні. Всім доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, сьогодні 11 вересня. А зараз ми вам розкажемо, який день вчені визначили як найнепідходящий, давай так, антисексуальний день. Отак.
2: Антисексуальний, ну вчені.
1: Сподіваємося, що ваші діти ще сплять.
2: Ні, мене лякає, що є люди, які зібралися і це обговорювали. Типу, проводили дослідження. Ну окей, ну певно, що, я думаю, понеділок.
1: А звідки ти знав?
2: Ну, логічно подивимо.
1: А так, дивись, у тебе логіка може бути своя.
2: Давай, що, поясню.
1: Чи? Ну, давай ти поясни.
2: Ну, що, початок тижня, який там, вибачте, ну, так. Яке там кохання?
1: Так.
2: Треба з роботи розібратися. Ну, початок...
1: Тут навалилося.
2: Ну, да, в тебе вихідні. Коротше, понеділок взагалі в усіх рейтингах він програє. Да, і тому, ж... я думаю, в цьому теж.
1: По силі, всього, ну, взагалі, по, скажімо, це, в принципі, однакова історія. Коли в тебе навалилося роботи, ти... Ся. І коли це теж ся.
2: Так що, понеділок?
1: Понеділок,
2: а чому?
1: Да.
2: А як вони пояснюють?
1: В Сполучених Штатах фахівці за допомогою програми експрес-доставки з магазинів зробили аналіз 3 мільйонів продуктів, замовлених американцями за рік. Такий експеримент дозволив визначити попит на різні предмети побуту в різні місяці і дні тижнів. Серед продуктів були презервативи. І от, сімейні пари отримують можливість побути наодинці практично лише у вихідні, коли дітей відправляють кудись або до бабусі, або там кудись на відпочинок. І з'ясували, що найбільш непопулярний для покупки і, мабуть, для використання презервативів день – це понеділок.
2: Прямо таке
1: от таким чином, да, вони визначили, що люди не купують презервативи, ну, значить, да, їм не треба сьогодні.
2: Частіше повторюю. А ти знаєш, от уявіть собі, що ти от працюєш на доставці на якійсь.
1: Так.
2: Ти замовлення.
1: Угу.
2: А, ну, пачку контрацептивів.
1: Так.
2: І шоколадку, да?
1: Да.
2: Ти такий... Окей, понятно. Їду. Понятно, вівторок же. Понеділок таких замовлень немає. Ну, бачиш, вони по замовленнях. Ну, цікаво. І взагалі для мене здивуванніше, що таке замовляють.
1: Ну, є просто люди, які все замовляють. Вони,
2: ну,
1: просто не, да, ходять
2: супермаркет,
1: до супермаркету.
2: Ти можеш замовити все, і по ідеї теж, ну, воно, ну, ж, да, є в супермаркеті.
1: Ти, да, просто гортаєш.
2: Ніколи про це не думав.
1: Як на Аліекспрес.
2: Ніколи про це в такому... В сенсі не думав. Так що, ну, сьогодні п'ятниця, сьогодні, друзі, навпаки.
1: Та ми чого,
2: той самий день.
1: Прийшли, да,
2: а сьогодні
1: вас.
2: Той самий день, коли можна, коли треба, а в понеділок вже зробити відпочинок. А поки що давайте.
1: 7:14, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Слухайте, ми сьогодні вже трішки поговорили про цей день в історії, про 11 вересня 2001 року, але мало хто знає, взагалі в Україні якось про це не говорили, що серед тих людей, які були там, в цих вежах-близнюках, було достатньо багато українців. Mm-hmm. І скажу більше, Володимир Зеленський нещодавно зустрічався з родиною одного з українців з 9-11. Чого зустрічався? Що це за історія? Розкажемо. Дивовижна історія.
1: За 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, сьогодні 9-11, 11 вересня, в США це ледь не один з найважливіших днів, які відзначаються, люди про це постійно говорять, і це день теракту 11 вересня 2001 року, і ми тут з Денчиком пригадували, я прийшов з інституту і дивився телевізор, думаю, так і всі, да, робили, от я пам'ятаю, всі прийшли, це була друга половина дня.
2: Я пам'ятаю, я не пам'ятаю точно, в якому я класі, сьомому чи восьмому, ну щось, я прийшов зі школи.
1: Але спогади такі є у кожного, да?
3: Я так плакала.
2: Я вмикаю телевізор, ну, за звичкою, я там дивився, не вгамовні, не знаю, що я там дивився, по сіті, і я за звичкою включаю телевізор, а там якась це, коротше, ну, типа,
1: а там не вгамовні.
2: Я тоді сприймав це як новості. Ну, якісь новості. І я такий, раз на інший канал, а воно всюди. І я потім вже в'їхав, і, ну, коротше, і потім вже цілий день.
1: Тоді це дуже вразило весь світ.
2: Я пам'ятаю, що я бачив оцей другий, другу.
1: Коли він вже падав,
2: це ж вже було в прямому ефірі, це вже всі бачили.
1: А слухайте, але мало хто про це говорить, 12 українців було там. Точніше, більшість з них вже американці, але хтось з них українського походження, хтось народився в США в українських родинах. Наприклад, Олена Белиловська, вона родом з Києва і приїхала в 93-му році. Виходить, за 8 років до цієї трагедії. Вона працювала там в Всесвітньому торговому центрі. Олександр Брагінський з Одеси, він емігрував в 79-му році і працював в Reuters. Він був він був навіть віце-президентом з маркетингу Reuters.
2: Тобто
1: у нього була крута посада, і він приїхав в World Trade Center на конференцію. Марина Герберг з Одеси переїхала до США в 84-му році, працювала бухгалтеркою у World Trade Center. Геннадій Боярський зі Львова, він також був там, знаходився, і там інші, і Борис Халіп, дуже багато людей єврейського походження, Ігор Цукерман, наприклад, ми Цукерман прізвище знаємо по плівках Міндіча, а от людина в 92-му році мігрувала до США, от Ігор Цукерман також там загинув, але от серед них є людина в списку тих, хто загинув в World Trade Center, Іван Скала. Іван Скала. Іван, ну, Джон, його, якби в нього два імені. Іван і Джон, бо він народився вже в США, але в українській родині, яка мігрувала з України. І в 2011 році Володимир Зеленський біля меморіалу World Trade Center зустрічався з сестрою Івана Скала. Бо Іван Скала є одним з героїв 9-11, бо він американський поліцейський українського походження, який один з перших у цю південну вежу приїхав рятувати людей.
2: Не був, він приїхав.
1: Ні, він приїхав рятувати людей. Величезна кількість пожежних, там сотні пожежних і поліцейських загинули. І це дійсно там вони всі в статусі героїв США, дуже багато саме пам'ятників саме пожежним, які приїхали рятувати, хоча знали, що і рятували її з другої вежі, хоча б вже бачили, як впала перша, уяви собі. Да. Але все одно вони ніхто там не потікав і не стояли, це, знаєш, осторонь дивилися. А дійсно всередині було. І от Іван Скала був одним з тих, хто рятував людей з південної вежі, і він дійсно має статус героя в Сполучених Штатах Америки. І от Володимир зустрічався з його сестрою, і взагалі родина Скали, вже американці, але вони українського походження, дуже активно підтримують нашу країну, зрозуміло, що з 22-го року. І вони там і збирають донати, і самі підтримують. І дуже, дуже круто, що я думаю, що ми маємо знати історію, що навіть в цих подіях, які там за тисячі кілометрів, також були українці, і не просто були українці, а дійсно вчиняли героїчні вчинки. От, як
2: в цьому
1: Іван Скала.
2: Контексті хотілося б подякувати і нашим рятувальникам, 100%. Нашим ДСНСівцям, тому що ми, по суті, живемо в такому постійному стані 9-11, тому що у нас кожного дня, там хоча б, знаєш, це було неочікувано, такий спалах, один день, і, звичайно, дуже багато, і велика історія, да? А у нас кожен день просто ти не знаєш, що може трапитися.
1: Абсолютно, так. Українські рятівники, ДСНС, я коли там потрапляю на місця, де були прильоти. Я дивлюся, як вони працюють. Це просто. І, до речі, ще момент, знаєш, який, що ти приїжджаєш після прильоту, окрім наших ДСНСників, хлопці такі, вони в сажі, знаєш, завжди вони так працюють, там пауза, вони там водички попили, знаєш, і знову працювати. А ще дівчата, жінки, які все це прибирають. От ми про них не говоримо, але вони реально от з ДСНС приїжджають, комунальники наші, це зазвичай жінки. І вони оце скло прибирають і так далі. Тобто вони теж завжди в епіцентрі.
2: По суті, двірники.
1: Абсолютно, так. Да. Але вони от завжди залучені. Я так останній раз підходив, дякував за роботу. Ну і так що треба не забувати про дійсно роботу наших людей.
2: Бережіть себе. 7:35 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: година і 41 хвилина. Точний український час. Всім доброго ранку. Так, прийшов час піднімати тему дня. І у нас сьогодні є класний привід для класної теми. Сьогодні п'ятниця, завтра вихідні. Якісь, не знаю, у Яночки вже вихідний, по-моєму.
1: Я просто сьогодні прокинулася, подумала, господи, я завтра виспілюся.
0: А можливо і ні, якщо до тебе прийдуть друзі сьогодні ввечері. Ми вирішили поговорити про дружбу і сьогодні спитати у вас, який у вас стаж дружби, можливо, є у вас найкращий друг, найкраща подруга, якісь, не знаю, там...
1: І скільки років ви дружите?
0: Велику кількість років, можливо.
2: Може, ми трішки в якийсь момент сексизму трішки додамо, да, що це жіночої дружби не буває, скажімо.
1: Буває.
2: От, бач, оце зараз цього я сказав.
0: А чи буває чоловічо-жіноча дружба?
2: О, це вже
0: у вас такий приклад.
2: Давайте.
0: Пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: За три хвилини, до речі, вже будемо читати перші смски, можете встигнути.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».

0: дня.
1: 7.45 в Україні. Доброго ранку. Тема дня сьогодні – дружба. Ваш найкращий друг або ваша подруга. Ну що, давайте ділитися. Почнемо з себе, а потім перейдемо до наших слухачів вже.
2: Ну що, Яночка, давай. Хто в тебе найкращий друг?
3: О, господи. Слухайте, от ти сказав, що жіночої дружби не буває.
2: Бачиш,
1: він так,
2: да, так і сказав.
1: Жіночої дружби. Анатолич, перестань так говорити. Кажи нормально.
2: Дай жіночої дружби. Жіночої дружби не буває.
1: Фу, не кажи так.
2: Так і сказав.
1: Фу, який ти.
3: Отже, в мене, щоб ви розуміли.
2: Все, немає. Ну, понятно, я так і знав. Немає дружби. Все, Ден, давай ти вже.
3: Я просто рахую, у мене дуже багато подружок.
2: Зачекай, подружок?
3: Але подружок, почекай, подружок з дитинства, з якими ми досі дружимо. Отже, з першого класу я дружу з 4 дівчатами.
2: Ого,
1: це цілий клас уже.
3: Так, це вже, вибачте, 33 рочки. Далі, з однією подружкою, вона мені дісталася з університету, я дружу з нею 23 рочки.
1: Так.
3: І
1: це
3: ще
1: хто?
3: Мені...
1: Я ж її знаю по-любому.
3: Ліра Ходес.
1: А, ну так її всі знають.
3: От. І...
2: Акторка.
3: Так, ну, так, да. Акторка, так. І ще у мене з'явилися подружки, коли я одружилася, і мій чоловік колишній познайомив з ними, і я з дівчатами теж дружу.
1: Ага. То, подружки мене... твого чоловіка, виходить.
3: Це його куми, а ага. Це вже тепер не тільки куми мої, а ще й мої прекрасні подружки. І я хочу вам що сказати, що у мене їх десь, не буду всіх перераховувати, але десь 8 точно, але прям от, от прям подружки-подружки.
1: Mm-hmm. Ну,
3: і я від того щаслива, що в мене є мої дівчата. Я всім
2: слухай, а
3: передаю
2: дівчата,
3: привіт.
2: А дівчата, які з першого класу, вони розкидали
3: вони
2: їх доля?
3: Мої, ну, так, двох із них, так, одна виїхала. Ні, я просто
1: розкидала?
3: Ні, ні. Одна з них виїхала після початку повномасштабного вторгнення.
1: Угу.
3: Це моя кума вже, вона в Німеччині. А хрещена мого сина, вона давно виїхала з України в не дуже гарну країну, але ми з нею не спілкуємося від початку повномасштабного.
1: Еритрея.
3: А?
1: Еритрея.
3: Еритрея, так. Да. Давай, наприклад, так. А ще одна тут. От,
2: ну, зачекай. Ну, та що, вибач, я як...
3: За перебриком?
2: Ні, як Льоша Суханов. Подождіть, зачекайте. А от та що, ти ж сказала, це подружки. А ну, от та, яка ні, в Росії, була... ти кажеш, ти з нею спілкуєшся. Тобто ви вже не подружки.
3: Ну, вже ні.
2: Тобто, виходить, не існує жіночу дружбу, так виходить?
3: Почекай, тут воно трішечки інше.
1: Ну, це другое.
3: Ні, ну вже не спілкуємося.
1: Як каже,
2: ну, тобто не подружки.
3: Але, ну, спілкувалися, да. Ну, ти ж запитався з
2: ні, хто за? Класу. Я питав, хто за.
3: Ну, все, да.
2: Тобто троє.
3: З першого класу.
1: З восьми ми прийшли до трьох.
3: З першого класу дві.
2: А, дві, вже дві.
1: А,
3: з першого класу.
2: Вже менше і менше.
3: А потім по життю я трішечки назбирала.
1: Короче, лишилась Лера Ходас, всі ще вже не подружки.
3: Ні, там уж багато. Анатолійович, а у тебе що?
2: Так, а в мене довга
1: історія.
2: Це ми перенесемо на наступну годину. Оце, так, буду перераховувати. Тому що ми зараз скільки? У нас же треба вже пісню ставити.
1: У нас вже 3 години.
2: Да,
1: у нас троє.
2: 3 годинки.
1: Ми на кожну годину
2: по своїй
1: історії. І у Жупника
2: спитаємо, що там у нього, друзі.
1: А ви нам пишіть свої історії на Viber або Telegram. Ми будемо їх зачитувати з величезним задоволенням.
2: Якщо ви, у вас з прізвища Ходес, напишіть, чи є у вас подружка Глущенка? Чи не вигадує вона?
1: 073-273-1010. Пишіть, далі про погоду.
0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, 11 вересня в Україні переважно мінлива хмарність, місцями сонячно. Захід 17-24, переважно хмарно, з проясненнями, місцями прохолодно. Північ 20-24, мінлива хмарність, без істотних опадів. Центр 26-31, тепло, переважно мінлива або невелика хмарність. Південь 27-31, сонячно або з невеликою хмарністю, по-літньому тепло. Схід 25-30, переважно ясно та тепло. Київ 20-23, хмарно, з проясненнями, без істотних опадів.
4: Погода на максимум.
3: Хмарно.
6: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: 7 година і майже 54 хвилини в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про все, що сталося найважливішого за останній час. Зокрема, про те, що в МВС пояснили, чи видадуть водійські права без військового квитка. Про це і не тільки. Ірина Кожерська вже за кілька хвилин розповість у випуску новин. Дочекайтеся.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Студія Ірина Кужарська. ДБР знайшло винного у детонації боєприпасів на складах у селі Мила на Київщині. Пишуть, що повідомили про підозру керівнику одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за зберігання боєприпасів. За даними слідства, склади боєприпасів незаконно розмістили у колишньому овочесховищі поблизу житлового району, і не було це узгоджено із відповідними структурами, повідомили в ДБР. Причому після вибухів у Вишневому боєприпаси почали вивозити із території складу в селі Мила, але роботи чомусь не завершили. Відповідальному посадовцю СБУ загрожує до 10 років ув'язнення. За офіційними даними, нагадаю, внаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. ОМВС пояснили, чи видадуть водійські права без військового квитка. Кажуть, що хоча 2 роки тому набув чинності закон про мобілізацію, який передбачав низку змін, для отримання окремих послуг у сервісних центрах вимоги до документів залишилися незмінними. Зокрема, чоловікам призовного віку під час звернення до МВС для отримання послуг не потрібно подавати військово-облікові документи. Таким чином отримати або обміняти водійське посвідчення у 2026 році можна без військового квитка, запевняють у відомстві. В уряді обіцяють, що ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни, і щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться, проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронною печаткою Міністерства ветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого його можна буде перевірити в реєстрі. Якщо вам здається, що наша планета почала обертатися швидше, то вам не здається. Група міжнародних науковців виявила, що хоча впродовж кількох мільярдів років обертання Землі загалом сповільнювалося через гравітаційну взаємодію з Місяцем, починаючи із 2015 року Земля несподівано прискорила свій рух. Тож через прискорення обертання планети потреба у коригуванні часу може змінитися. Міжнародне бюро «Мір і ваг» збереться на засіданні поблизу Парижа із 13 по 15 жовтня. Раніше планували остаточно ліквідувати

0: землю крутять сильні люди, вольові, так, ті, що змінюють наше життя.
1: Ми?
0: І це я про презентацію айфона.
1: Землю крутять ногами.
0: Землю хтось точно крутить.
1: 8:03, добрий ранок.

0: Значить, друзі, позавчора відбулася презентація нового iPhone. І зрозуміло, що якщо в тебе був помаранчевий, ти вже, типу, помаранчевий 17 Pro, ти вже, ну, ти вже, вибачте,
1: лузер.
2: Як учасник Майдану 2004
0: Але,
2: року.
0: Але, шановні чоловіки, зараз буде порятунок. 5 причин не купувати новий iPhone. За 3 хвилини розкажемо.
2: Нарешті.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, новий айфон всім подобається, але є люди, які вже готові його прийняти в дар, як то кажуть.
2: Ну дивіться,
1: але муза ген цього заступника генпрокурора
2: пропустить.
1: Пропустить
2: 18-й пропустить.
1: Блін.
2: А він і каже:
1: це 18... бідно.
2: Давай 18-й пропустимо. Давай на 19-й одразу. Дивіться, ну в мене, до речі, є, і у нас тут яка ситуація в колективі? У Іри, да, в неї 17-й Pro Max.
1: Так.
2: Значить, у Яночки айфон 16-й.
1: Просто айфон.
3: Pro Max.
2: Pro Max. У Денчика айфон
1: 16-й, звичайно.
2: 16-й. У мене Samsung.
1: Так.
2: І iPhone є. У мене два телефони.
1: Uh-huh. І Samsung, iPhone Air. iPhone Air. Ну, Air це, по суті, 17-й.
2: Ну, так. Да. І Samsung S26 Ultra. Але, ну, мені цікаво презентація, звичайно, бо я техногік. Я люблю ці гаджети. Ось я ж поняв, таке щось нове. Але я себе обмежую. Це, що... І я собі вирішив, що ніякі iPhone, я собі зрозуміло, купувати нові не буду. Ну, бо дорого, і сенсу немає. І, слава Богу, моя дружина теж цього не хоче.
1: Ого, це пощастило.
2: Бо, знаєш чому? Я хотів би подякувати компанії Apple від лиця дуже багатьох чоловіків.
1: Так.
2: Бо новий iPhone не змінився зовні. Ну, колір змінився, бордовий з'явився. Оце, каже, підстава.
3: Вже є плівка така, як
2: да.
3: Ну, робить.
2: Але навіть чохол від 17-го підходить на 17-го Pro, на 18-й Pro. Тобто, вперше в історії форма взагалі не змінилася. І за це дякую, бо, наприклад, моїй дружині теж там змінилася камера трішки. Їй до одного місця. І от якби він зовні виглядав прям інакше, то певно, що вона б сказала, я таке хочу. І так, я думаю, величезна кількість людей.
1: Давайте відверто. 17-й, він класний. Ну, у нього все зараз технічно, у нього все круто. Якщо говорити про те, що там 16-й і 17-й.
2: Так і 16-й клас.
1: Ну, і 16-й також.
2: Та й 15-й
1: 16-й клас. І 17-й, вони трошечки відрізнялися. Ну, трошечки там, ну, якби камера дуже стала там потужнішою набагато. То зараз, ну, нічого не змінить.
2: Ні, ну, якщо ти порівняєш 15-й і 18-й, то буде велика різниця.
1: Ну, напевно, ну, да.
2: Але 17-й, 18-й, так само. Ну, останні Samsung приблизно схожа ситуація. Я взагалі як фанат Samsung, але з повагою ставлюся до iPhone манів, до вас,
3: до нас,
2: дурних людей. Да. Так от. Стосовно 5 причин, чого не треба купувати новий iPhone. Перший. Ваш нинішній ще, скоріше за все, не застарів. Але якщо він застарів, якщо у вас 11-й, то, скоріше за все, у вас немає грошей на 18-й. Тому сенсу немає купувати. Ну, щоб бути в кредиту, це брати його.
1: Ну, виходить,
2: що цей, як Граховський пише, це оплата.
1: Оплата частин.
2: Він нам щось пропонував 30 частин, в трец писав.
1: Так це вже 23-й вийде.
2: А він, до речі, коштує 2000 доларів. Пишу, а можна на 2000 оплат поділити? Ну, типу, по долару.
1: По долару в місяць.
2: Друге, ціна. Це головний мінус, бо він буде перші декілька місяців дуже дорогим, дорожче, ніж він коштує насправді. А потім, коли він буде коштувати як насправді, все одно він буде дуже дорогим. Тобто ціна – це друга причина не купувати.
3: А що саме цікаве, я вчора дивилася, ну, різні айфони і ціни на них.
2: А чого це ти дивилася?
3: Надо. І я хочу вам сказати, що вони, ну, не падають в ціні.
2: Старі?
3: Да.
2: Ні, вони, в них ринкова ціна, давай так скажімо. Але от те, що зараз з'являються 18-ті, вони будуть завищені десь відсотків на 30-40.
3: Да,
2: тобто, а потім воно трішки відкотиться.
3: Але вони, вибачте, теж коштують при минулі ці моделі.
1: Так, це дві причини.
2: Третя причина.
1: Давай.
2: Нові функції потрібні далеко не всім. От будемо відверті.
3: А ну, що там нового?
2: Ну, які, наприклад, функції? Ще краща камера, ще краща батарея, ще... ну, коротше, ще
3: все,
2: щось.
3: Все, от все.
2: О, якісь дрібнички, да, вони, а у нас ще кнопка стала краще натискатися, бо натискалась круто, а зараз мега круто.
1: Крутіше.
2: Да, і зазвичай 90% людей цього не відчують, ну, і не зрозуміють. Четверта причина. Перші покоління нових технологій – це завжди ризик. От тут цікаво. Тобто, коли що з'являється, ну, наприклад, складані телефони перші.
1: Так.
2: І всі, ну, iPhone тут хитро з Apple, точніше, зробили. Вони вже побачили, як всі зробили вже складані телефони, вже останні 7 років.
1: І вони типу, всі мінуси
2: і вони, типу, да, зробили свій ідеальний. Він, ну, насправді, да, не ідеальний, а він дорогий, але зрозуміло, що його будуть купувати. Але все одно, от новий дизайн, нові апаратні рішення можуть мати якісь хвороби, які потім пофіксяться, наприклад, з оновленням і так далі. Тому варто іноді почекати. І останнє. Наступний iPhone може бути цікавішим.
1: А,
2: навіщо вам 18-й, якщо 19-й буде ще краще? А навіщо вам 19-й? Заплануйте собі на 20-й одразу. Поставте собі галочку в календарі. Я оце 18-19 не купую, а в 28-му куплю собі 20-й.
3: Боже мій, а я ще пам'ятаю перший айфон. У мене його, звичайно, не було, але я пам'ятаю.
2: О, будь ласка. Угу. Ти тоді ще запланувала купити собі 16-й, правильно?
3: Ні, я тоді була, я не хотіла айфони тоді.
1: Але такою дорогою чохол-книжечка ще ніколи не був.
2: Ну, це ти про розкладний айфон.
1: Про розкладний айфон. 8-16 в Україні. Добрий ранок.
0: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обсягнення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 83% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот. Увага, дію та на застереження.
5: Хочете і купуєте? Бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
0: О, супчик!
3: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Чуєш? Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: році виконується французькому манікюру 50 років.
1: Божечки.
0: Але насправді він не французький манікюр. А що саме і звідки він пішов?
2: Він французький, але не французький.
0: А так, звідки він пішов, розкажу через 3 хвилинки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Французький манікюр давно став б'юті-класикою. Його обирають наречені, знаменитості, офіс працівниці та модниці на тижнях моди. Проте за назвою, яка асоціюється з французьким манікюром, криється отака історія. Короче,
2: По-перше, хочу запитати,
1: що?
2: Да. Що таке французький? Це який? Поясни.
1: Боже, я тільки хотіла запитати, хлопці, який вам манікюр на
2: пальчиках дівчата? З біленькою кантовкою? Це
1: називається французький манікюр.
3: Який нам подобається?
1: Да.
3: Найдешевший.
2: Французький.
3: Французький найдешевший. Як він називається? Гігієнічний оцей, просто санітарний.
1: Як у мене, да?
3: Да. Ти найвигідніша дружина з усіх.
1: Так, тому і розлучена.
2: Мені подобається, якщо дружині подобається. У мене така відповідь.
1: А, ти ж каблук, я забув.
2: Я ж каблук. А я не ходжу, до речі, в манікюрні салони.
1: І молодець.
2: А ти, Денис?
3: Ні, не ходжу сам.
2: Ні, ми вдома.
3: Я один раз ходив, але...
2: І не сподобалось.
3: Я прийшов до майстрині моєї дружини і доньки, ну, вони ходять до однієї, і вона каже, ви що, проспорили?
2: Я кажу, ну, коротше, вона тебе забула, я поняв. І ти такий, все поняв. Більше...
3: Це ваше рішення було прийти до мене? Чи ви
2: більше не прийду.
3: Дружині?
2: Ну, так втратила клієнта. Ну, і що там?
1: Так от, 50 років назад творець французького манікюру Джеф Пінк і засновник ним бренду Орлі. Хлопці, ви не знаєте, це дуже круті лаки для нігтів.
3: Так.
1: Це, ну, популярна така фірма.
3: Ми називаємо це Орли.
1: А
3: люди кажуть Орлі, так? Да?
1: Як?
3: Орли.
1: Орли?
3: Ну, Орли, да. Пишеться Орли.
1: Орли.
2: Це що, місто Орлі?
1: Коротше, що хочу сказати.
2: Хамерпорт.
1: Цей Джозеф Пінк. В 50 років назад до нього звернулися з Голлівуду.
3: Так.
1: Сказали, що є проблемка.
3: Угу.
1: Є, Джеф, є проблемка. У нас актриси знімаються в різних фільмах, в різні плаття, і до яких не підходить там нігті.
3: Угу.
1: От, наприклад, вони нафарбували червоним.
3: Короче, вона сьогодні знімається в одному фільмі, да. Завтра іншому, да.
1: І
3: треба її знімати.
1: Щось придумає, щоб під це підходило.
3: Так.
1: І він придумав оцей французький манікюр.
3: Так.
1: Хоча він сам з Голлівуду, і історія пішла з Голлівуду.
3: А чого французький?
1: А чого французький? Тому що вони цей тренд пішов на французький манікюр, коли була якась французький тиждень моди, де вперше їх представили, оцей французький манікюр.
3: Ага, і пішло просто, і це така, коротше, неправдива назва французького манікюру.
1: Так, просто так. І спочатку оцей ж білий кінчик. Його не фарбували лаком, з обратної, з іншої сторони нігтя, вони фарбували його білим олівцем.
3: Ага. А, тобто залазили прямо туди і просто фарбували.
1: Так,
3: ага.
1: Да.
3: Якби
2: вид тортур.
3: І грязючку почистив, намалював.
1: А потім цей Джеф такий, щось іде не так.
3: Угу.
1: І він подумав, що має бути два, тоді було ще два лаки, білий і такий більш рожевенький.
3: Угу. Так.
1: І оце воно започаткувалося, і вже 50 років.
3: А чому рожевенький? Тому що прізвище його як?
1: Пінк.
3: Пінк. Все, да.
1: Все
3: ми все, да, все розставили, всі крапки.
2: Це такий ювілей сьогодні?
1: Ну, не сьогодні, а просто цього року.
2: Кажи сьогодні.
1: Сьогодні.
2: Ми назначаємо сьогодні.
3: До речі, у мене сьогодні і у дружини, і у доньки манікюр.
2: От, скажи, що
3: такий
2: вони
3: прикол,
2: не просто
3: як
2: так
3: це співпало.
2: Да. Щоб робили французький сьогодні.
3: Робіть найдешевший.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: кожний раз.
1: 8:38 в Україні. Всім доброго ранку. П'ятниця. Саме час згадати про своїх друзів, найкращих друзів. Ну а ми у вас питаємо, яка у вас історія дружби, з ким ви дружите, скільки років, і чи є у вас такі друзі, яких ви пам'ятаєте ще з дитинства. Ну, мається на увазі, дружите ще з дитинства. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010 про своїх друзів. За 3 хвилини будемо читати.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: 8:42 в Україні. Тема дня сьогодні – дружба. І ми у вас питаємо про ваших найкращих друзів, про ваших найкращих подруг. А ми перед цим обіцяли вам розказувати про своїх. Анатолійович, розкажеш нам про свого найкращого друга?
2: Слухай, в мене багато друзів. Я взагалі оточений прекрасними людьми. Мені це подобається. Якщо казати зі школи, то в мене небагато. В мене з усіма, типу, класні стосунки, але ми не особливо спілкуємося так. Угу. Тобто якось ми дуже давно не бачили з усіма. А з інституту, от вчора розмовляв з Максом Максименко, він зараз
1: на Запоріжжі. Макс Максименко, да? Анатолій, Анатолійович, Макс Максименко.
2: Да. Він зараз...
1: Де вас роблять таких?
2: Криморозі. Він зараз на запорізькому напрямку.
1: Ага, він військовий.
2: Він, да, він воює, ми з ним вчора говорили, він каже, я зараз, він каже, в Запоріжжі, ми приїхали в Запоріжжя попити каву, каже, ходимо, по Запоріжжю вже в піві літають, він каже, не дуже ситуація. От ми з ним вчора розмовляли, буде збирати на машину, от я якраз сказав, що звичайно долучимось, може забіг який зробимо, да? От якраз мій студентський друг, інші студентські друзі мої, з батьма спілкуємось. У мене був дуже хороший друг, певно, що можливо на той момент навіть найкращий, я б сказав би, найближчий, це Сергій Галібін, чудовий радіоведучий, наш колега,
1: легенда
2: українського радіо, який мене підтягнув на радіо свого часу. Він... Його не стало в 2014 році, він тоді пішов з Руського радіо, перейшов на, тоді з'являлося Радіо П'ятниця, здається.
1: Ні, тоді наше радіо.
2: Наше радіо, і Радіо П'ятниця він запускав, Заню Свірідову. І от, Сергій був моїм дуже близьким другом. На жаль, його зараз немає. У мене навіть є татуювання в його честь, це такий мікрофон, радіомікрофон.
1: Та, ти що?
2: І там написано Галібін, це дійсно, я так от завжди з теплотою. Я думаю, що як і всі друзі наші спільні, ви теж його чудово знали, Сергія Галібіна. А так, в мене багато друзів, я так можу довго дуже розповідати.
3: Дивись, скажи, знаєш що?
2: Жодного
3: що
2: в Росії.
3: Найкращий твій друг – це твоя дружина.
2: Ні. Я не настільки каблук.
1: Провалилась твоя схема.
2: Ні, ти знаєш, як кажуть.
1: Провалилась твоя схема.
2: Ти знаєш, як питають, найкраще інтерв'ю? Я кажу, найкраще інтерв'ю ще попереду.
1: Да.
2: Те ж саме. А найкращий друг? Найкращий друг ще попереду.
1: Насправді, якщо про моїх говорити, не буду це робити окремим виходом. У мене, напевно, троє друзів, які так прямо...
2: Близькі.
1: Близькі. І надовго. Ті, які довго вже зі мною. З школи. Це мій кум, з яким ми в сьомому класі поспорили. Він каже, давай, у кого першого народиться дитина, той хрестить. У мене народився син.
3: В сьомому класі ви це
1: говорили? Так, ми це в сьомому класі.
3: Ага,
1: і ми до кінця школи один одному казали кум. До кінця, всі класи до 11-го ми називали кум один одного.
3: А ти вирішив так далеченько не ходити, і 18-ти став татком.
1: І він похрестив мого малого, і так ми досі спілкуємося, він живе зараз у Львові, хоча сам з Херсону. А інший друг також зі шкільної пори, зараз в третій штурмовій, Макс Самойленко, також дуже класний. Він уже став таким рексом військовим, хоча до цього не мав ніякого військового досвіду.
2: До армії відносно.
1: Так, він такий вже приїжджає, такий класний чувак військовий.
2: З вусами?
1: До речі,
2: от у Макса, про кого розповідав, у нього такі прям вже вуса такі. Ніколи не було, він пішов.
1: До речі, також.
2: Пішов на фронт, все, тепер з вусами.
1: Точно. І з інституту Ігор Швидченко, мій одногрупник, з яким єдина людина, з якою ми отак от спілкуємося прямо дуже часто і класно з театрального. Хоча він був актором, але став оператором. Він каже, я вже 20 років граю оператора. Якщо клас.
3: А у нас є повідомлення. Пишуть нам, не знаю, як звати, на жаль, але пишуть, в мене є подружка, горшочна подружка. Ми ще разом ходили в дитячий садок, зараз живемо дуже далеко одна від одної, але спілкуємося і підтримуємо завжди зв'язок. Люблю її, дружба довжиною у 40 років.
1: Клас. Це горшочнички. Красива історія. А все більше немає.
2: Тобто сиділи на сусідній гіршочці.
1: Виходить, що да.
2: Клас, це класна історія.
1: Пишіть такі нам мені свої історії на Viber або Telegram 073-273-1010. Ми будемо все це зачитувати в ефірі. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, 11 вересня в Україні переважно мінлива хмарність, місцями сонячно. Захід – 17-24, переважно хмарно з проясненнями, місцями прохолодно. Північ – 20-24, мінлива хмарність без істотних опадів. Центр – 26-31, тепло, переважно мінлива хмарність. Південь – 27-31, сонячно або з невеликою хмарністю, по літньому тепло. Схід – 25-30, переважно ясно та тепло. Київ – 20-23, хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
0: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

8 година і майже 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найважливіше. Зокрема, про те, що в Україні може з'явитися новий мобільний оператор. Всі деталі за кілька хвилин. Дочекайтесь.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися новий мобільний оператор. «Укртелеком» готується до виходу на ринок мобільного зв'язку із віртуальним мобільним оператором «Умобайл». Віртуальний мобільний оператор не має власних радіочастот чи фізичної мережі, веж і базових станцій і орендує інфраструктуру у класичних операторів, щоб продавати послуги під своїм брендом. Очікується, що «Укртелеком» об'єднає мобільні тарифи із домашнім оптичним інтернетом в єдині пакети для приватних абонентів. Ну і що важливо, на відміну від великої трійці класичних українських операторів, «Умобайл» впровадить розрахунок за повний календарний місяць із 1 по останнє число. «Нафтогаз» переводить комунальні сервіси в застосунок КУП. Через нього можна передавати показники лічильників, керувати рахунками та оплачувати комунальні послуги. Також у застосунку можна буде додавати кілька особових рахунків, переглядати історію оплат та отримувати нагадування. Водночас на сайті «Нафтогазу», як і раніше, доступні інші канали передачі показників лічильника у чат-боти в Telegram та Viber. Крім того, на офіційному сайті «Нафтогазу» продовжує працювати окрема форма, де це можна зробити за номером особового рахунку. У компанії нагадали, що показники газового лічильника потрібно передавати щомісяця до 5 числа включно. Літак Зеленського дорогою до Норвегії, про який говорили, що у нього нібито ледь не влучив дрон, не перебував в повітрі з ним в один час. Суспільне з посиланням на джерела в офісі президента повідомило, що у

0: Airbus A340-300 2000 року випуску. Пише, що літаком користувалась канцлерка Німеччини Ангела Меркель, а також міністри та гості держави під час закордонних і не лише поїздок. Судно має на своєму рахунку понад 50 700 льотних годин та понад 8,5 тисяч посадок. Йдеться в документах про продаж, проте вартість літака чомусь не вказана. Привітно, що у 2023 році інший урядовий літак Конрад Аденауер теж виставляли на продаж, але в результаті судно передали авіакомпанії Люфтганза для запчастин. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Мені подобається, коли виставляють літаки на продаж за якусь там шалену суму, не знаю, там 4-5 мільйонів доларів, і такі, ну, ніхто не купує, ну, ясно, ніхто не купує. Ну, окей, ладно, добре, не прокатила схема, ну, віддамо на запчасті. Зараз знову виставили літак, ну, а вдруг куплять, а вдруг лох якийсь
3: я
2: знайдеться
3: і купить. Я 2 місяці машину продавала, а тут літак, ой, чотири, не продається,
2: так
3: не знаю,
2: чому. Так от вчись, будь ласка, треба ставити одразу ціну таку, щоб, якщо що, то потім можна було продати на запчастини, але трошечки дорожче.
4: Янечка, мотивація, навіть якщо ти думаєш, ну, купуєш машину, думай масштабами літака.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:13 в Україні. Всім доброго раночку. У нас сьогодні щойно пролунала повітряна тривога жовтого кольору.
2: Жовтого кольору.
1: Це значить, що атака дронів на місто. Будьте в безпеці, по-перше, що хочеться сказати. Але поки ми про це говоримо, у нас є, наприклад, кольори, які впливають на наш душевний стан, скажімо так, ментальний. Чому, наприклад, зелений, він може заспокоювати, да? Жовтий, він бадьорить. А от якщо говорити про нашу гостю, яка от щойно заходить до нас в студію, то це у нас помаранчевий вид тривоги зараз.
3: Приємний,
1: да, тому що це Світлана Тарабарова до нас прийшла.
3: Ми про кольори просто розмовляємо. Привіт. Так, дівчатка, на сьогодні... Ану, скажи, щоб ми тебе почули.
1: Світлана Тарабарова і Софія Нерсисян.
2: Добрий день!
4: Добрий ранок всім, хто нас чує. Ми залітаємо, щоб підняти вам настрій і обійняти Радіо Максимум.
1: Клас,
3: ми дуже раді бачити. Так, дівчатка, значить, нарешті Тарабарова почала співати з одногодками, так?
4: Боже, це приємно.
3: Це, в принципі, комплімент.
4: Ти дуже крутий. Ти став таким добрим. Ти завжди
1: була. Що він став?
4: Оце я ляпнула.
1: Ну, він ляпнув, і ти ляпнула.
3: Так, дівчатка, знаєш, ви нам принесли пісню нову.
4: Ми принесли «Крик душі».
1: О, навіть так.
4: «Те, що гріє». Ми давно не сприймаємо вже музику як просто музику, пісню як просто пісню. Це те, що підтримує в важкий час, це те, що дає, не знаю, подумати про майбутнє. Адже пісня «За плиту віночок». Mm-hmm. Да, Софія, скажи всім привіт!
3: Да, це Софія. Софія в нас сьогодні... У вас перший дует, до речі?
4: Перший дует, але ж у нас є історія з дитячим Євробаченням.
1: У вас давнє знайомство.
4: Так, і Софійка в минулому році, я вважаю тебе переможцем, завжди вважала. Вона виграла нацвідбір і зайняла перше місце на конкурсі Євробачення. Боже, де ми були? В Грузії. Тільки за голосуванням людей. А друге місце,
3: за
4: в принципі, на конкурсі.
1: Слухай, це виходить переможниця.
3: Ну, Софія, ми вітаємо.
1: Головне – люди. Софія Нерсисян, переможниця Євробачення. Все, так от ми тебе і називаємо. Переможниця дитячого Євробачення від України.
4: Вона надихає мене, що вона не зупиняється, працює не по-дитячому.
3: Софія, а скільки вам років, можна питати?
5: Мені 11.
3: 11, можна
5: питати? Так, нещодавно.
3: І скільки ви вже в кар'єрі, скільки ви вже співаєте?
5: Років вже, не знаю, напевно.
1: 11,
5: напевно. 11.
3: 11 років, слухай, а це ж, а коли починає ламатися, от, до речі, пані Тарабарова, не ламайте мікрофони. А коли, до речі, починає ламатися голос, це як професійна співачка, ну розкажи.
4: У хлопців ламається голос. У
5: дівчат
3: ламається голос.
4: Він змінюється, звичайно, з гормональним цим фондом, але насправді не так. Це чутно, як у хлопців. У хлопців прям от може бути високий голос, а потім раз, і ти дуже-дуже низько
1: там
4: співаєш.
1: Не так, там отак. Так.
3: Софія, ну у тебе голос минулорічний, коли тобі було аж 10. І цьогорічний, коли тобі 11. Змінився голос? Як ти відчуваєш?
5: Часто змінився, але в тому сенсі, що я вивчила дуже багато нових вокальних технік.
4: Вона постійно вчиться.
3: Просто ти, коротше, стала крутіше співати ще.
5: У мене горло дуже боліло вчора, але я все одно в душі співала.
1: Клас.
3: А ти завжди співаєш?
4: За це я люблю дітей, знаєш? Що думає, то й каже.
3: Ну, давай, я пишу
1: правильно.
4: Я з ними відчуваю себе в безпеці. Це найголовніше, походу, на сьогоднішній момент.
6: Ти ж багатодітна мама, ти ж знаєш, у тебе завжди мало дітей, да?
4: Ну, мені простіше з дітьми, я так скажу.
1: Слухайте, а таке питання. От, наприклад, чому ти, Світлана, як доросла співачка, можеш навчитися у Софії? От в вашій співпраці, чому ти в неї вчишся постійно?
4: До речі, дуже класне запитання.
1: Так,
4: я
1: у
4: дітей постійно вчуся. І я ніколи не ставлю себе, типу, як... доросла, я разом з ними на одній хвилі. У Софії, напевно, я можу повчитися не здаватися. От вона, що би не сталося, який настрій би у неї не був, або там які проблеми, вибухи, ніхто не спав, вона чує музику Збирається повністю, хоча я така сама, чесно.
6: І каже, так, мать, збирайся, все норм, да?
4: Я така сама.
1: Да, ну, Софія, а якщо у тебе, про тебе говорити, чому ти можеш навчитися у Світлани? От за цей час
3: і чому навчилась?
1: Да,
3: ну, окрім вокальних штучок різних.
5: Крім вокальних штучок?
4: То ні, до речі, вокальних штучок навчити да. її неможливо.
1: А, це
4: єдина
1: це
4: дитина,
1: вчився, да?
4: яка, в принципі, ніяких рекомендацій. Софія, давай тут так. Ну, ні, я відчуваю, що тут треба так. І це мені подобається.
1: Блин, круто.
4: Ні, вона сама собі на розумі, як то кажуть. Клас. І це класно, за це я її поважаю, за позицію.
1: Так, ну що, ну, прийшов час слухати пісню.
4: Давайте, пісня дійсно особлива.
1: Послухаємо давайте. «Заплету віночок» Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян. Просто зараз на Радіо Максимум прем'єра.

0: мною.
1: Боже, красиво!
2: Ой, ніби пісня, вона дуже така швидка, весела, а в мене аж ледь не сльози, я не знаю,
1: пісня
2: чому.
1: В око попала.
2: Я не зрозумів, зачекай, це весела пісня чи сумна пісня? Але мені поясніть, бо я не зрозумів.
0: Це пісня всіх, я не знаю, для всіх нас, напевно. Кому сумно, ми що робимо, вже танцюємо.
1: Да, щоб не плакати, ми сміємо.
0: Так, щоб не плакати, так, це
2: класно. Класно, дуже класна пісня. Нехай летить, нехай звучить з усіх радіостанцій, з усіх ютубів, Apple, ютубів, мюзиків і так далі.
0: Дякуємо!
1: Ми вас вітаємо і дякуємо вам, що прийшли сьогодні, зранку прокинулися, не дивлячись ні на що, на тривоги і так далі. І чекаємо знову в гості. Можливо, це буде дуетна якась класна історія з продовженням.
2: Давайте.
0: Добре, добре. Ми не зупинимось.
1: Все, ми вас відпускаємо.
0: Дякуємо!
1: До Славки Дьоміна.
0: Все, пішли.
2: Ідіть на іншу радіостанцію.
3: Хлібний дар. Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Максимум. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
19: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
0: Деталі на megogo.net.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Що?
20: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
21: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
22: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
23: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
24: І все в одному застосунку?
23: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
24: О, це зручно.
23: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
25: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
26: Реклама на радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:34 в Україні. Всім доброго ранку. Знову ж таки, нагадаємо про те, що зараз жовтий рівень тривоги у нас в Києві. Принаймні, не знаю, не дивився на іншу карту. Але ми вирішили поговорити про кольори, які впливають на нас і щось провокують. І от, наприклад, жовтий, якщо ви не знали, то це колір, який бадьорить. По суті, він такий, ну, це такий колір...
2: Він дуже бадьорить, я тобі
1: скажу. Енергії. Колір енергії, але, ну, в деяких випадках в хорошому сенсі слова радості і оптимізму. Це відтінок, який здатний активувати наш мозок, підвищувати настрій і викликати позитивні емоції. Але щось з тривогою це
2: ніяк не пов'язано. Я завжди думаю, червоний, от в мене дійсно, як і у всіх, асоціюється з чимось таким, денджер, небезпека.
1: Ну, тривожність.
2: Коли Київ цифри видає, воно червоним видає, там червоне світло, не можна, стій. Небезпека,
3: жіночка в червоному платі може бути, ну, дуже така рокова жінка.
2: А до чого веду? Це нам нав'язали, що він такий. Бо ми, в нас асоціація з небезпекою, бо він показує небезпеку.
3: Тому що карида, от дивись, бик реагує на червоний.
2: Це доведено, що не реагує він на червоний. Він реагує просто на рухи.
3: Ну і ладно.
2: Бики дельтоні.
1: Насправді все дельтоні. Це пов'язано з природою. Фізіологічний вплив є з природою. Наприклад, зелений колір. Да? Чому він заспокоює? Тому що зеленого кольору в природі...
2: Тому що травичка.
1: Ну так, да, воно все добре. Ну,
3: асоціація, тобто, мабуть,
1: да, все, да? Що ми бачимо в природі, ну, реально природного зеленого кольору, воно все викликає.
2: Травичка заспокоює, як каже Snoop Dogg.
1: Як каже Юлія Тимошенко.
2: До речі.
1: Да, от зелений колір має значний біологічний вплив на організм людини, зокрема на її психічний стан. Цей колір асоціюється з природою, свіжістю, відновленням, що робить його одним з найбільш заспокійливих відтінків у спектрі. Да.
2: Ну, я б нічого нового не сказав. Червоний – небезпека, зелений – заспокійливий.
1: Жовтий
2: – таке собі.
1: Дронова небезпека.
2: До речі, а ви знаєте, цей пантон є, да, така,
1: так,
2: колір,
1: пантерон,
2: колір, колір року.
1: Року.
2: І цього року, знаєте, який колір?
3: Який?
2: Називається Cloud Dancer.
3: Це переклад можна, будь ласка?
2: Да, перекладається як Cloud Dancer. Це, я можу перекладати, який він. Це молочно-білий. Це головний колір. От я зараз сиджу, до речі.
1: А, до речі.
2: Несподівано, да? Для себе.
3: До речі, я дуже люблю такий колір. Дивись,
2: дякую.
3: Знімай,
2: дякую.
3: Рубашку.
2: Дивись, м'який, природний, молочно-білий, не холодний лікарняний, не як оця наша стіна, не як халат у лікаря, а такий... Саме такий м'якенький, такий ближче до молоді, такий майже сіруватий. Оце колір сезону. Так що, якщо у вас щось таке є, так
1: теплий, скажімо
3: завтра
1: так.
3: Теплий.
2: От у тебе ремінець такий, завтра здається,
3: буду.
2: Майже оцей...
3: Пан... І він грязний.
1: Він просто...
2: І вийшов, бач, був білий, а став модний клауд-денсер.
1: Да, тому, в принципі, це на який сезон?
2: Це оцей, 2026 рік.
1: Все, що можна купувати такого кольору. Да. А ми, до речі, кухню такого кольору замовили.
2: О, так бачиш,
3: в тренді.
1: Да, а наступного року треба було виходити нову кухню.
2: Там буде якийсь...
1: Та пошли ви нафіг, у нас тільки...
2: Минулого року, до речі, бордовий був. Айфон, бачиш, запізнюєм, колір борща. Всі жартують, що новий айфон... Це колір борща, оцей бордовий. І так і є. О, блін, до речі, цей колір нам подобається.
1: Да, нам подобається. 9:37 в Україні. Доброго ранку.

0: 9 година 40 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Ми сьогодні вирішили поговорити на тему дружби і будемо завершувати говорити на тему дружби. Вже за 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення. Розкажіть нам про свою подругу, про свого друга, дитинства, не дитинства. Можливо, ви вчора знайшли друга якогось нового і тепер він ваш найкращий друг. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. За 3 хвилини все зачитаємо.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: Тема дня сьогодні – дружба, і друзі, подруги, все, що у вас є на цю тему, ви нам сьогодні пишете. Будемо дочитувати всі ваші повідомлення, і у нас є повідомлення від, якщо так, Людмила нам писала. Доброго дня, вітання, Дніпропетровській медичній академії, яка подарувала мені подруг, які стали моїми кумушками, у яких я хрестила синів, і я і мою доньку теж хрестила, моя одногрупниця. Люблю вас. Так, не знаю, кого нас люблять, чи люблять своїх подруг, але це завжди приємно чути такі слова. Така от історія про дружбу.
2: Зазвичай ти помітив, да, що кумів беруть тих, з ким дружать прям з самого-самого дитинства.
1: Да, і потім перестають дружити.
3: Таке теж буває. Ми тільки про кумів вже на цьому тижні розмовляли, до речі.
1: До речі, так.
3: Про кумів. Це завжди в куми в Україні, це щось особливе. Це, до речі, за кордоном є куми?
1: А я от не знаю, до речі, якщо це християни, то вони ж все одно беруть якихось похресних батьків.
3: Так, зараз напишу, чи є, Godfather, хрещений батько, але мені здається, це трішки інший статус.
1: Я думаю,
3: чи
1: що в Україні, так, воно більше якось на рівні родичів уже переходить на якісь...
3: А давай спитаємо GPT-чат.
1: А ну давай.
3: Да,
1: а от так.
3: Скажи, будь ласка, а чи існують куми і кумусі за кордоном?
4: Зараз перевіримо.
1: Твої, Анатолій, чи існують?
4: Якщо мова про кумівство, як особливий соціальний зв'язок, то аналоги є, але українська модель має свої унікальні риси.
1: Так.
4: Наприклад, у Польщі теж є хресні батьки. В Італії та Іспанії Падріно і Мадрімна, в англомовних Godfather і Godmother.
2: А хрещений батько?
4: В Україні,
2: я вибачаю.
4: Це лише хресні батьки. Це фактично окремий інститут родинних зв'язків. Коли кум і кума можуть ставати дуже близькими людьми і підтримувати...
3: Все. Тобто виходить, що, дивіться, якщо у вас був кум, а він виявився поганим кумом, то він Педріно. То він стає італійським кумом, правильно?
1: Так, виходить, що...
3: І Мадріно. А якщо нормально, то він далі кум.
1: Все нормально, так? І Мадріно, і Педріно, всі разом живуть в таких класних зв'язках. Ну все, на сьогодні будемо прощатися з вами. Повітряна тривога – це...
2: Червоний рівень.
3: Підріни з сусідньої країни. Да.
1: Фух, задовбали. А вам дякуємо, що були сьогодні з нами. Бажаємо вам якихось спокійних.
2: Тихого
1: дня. Да, а це таке буває?
3: Тихих вечорів, спокійних світанків, everybody. Все, що я хотів тебе обійняти. Одна любов.
1: Ми прощаємося з вами до понеділка. Почуємося рівно о 7 ранку.
3: Все, бережіть себе і свою родину.
1: Далі про погоду.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 11 вересня в Україні переважно мінлива хмарність, місцями сонячно. Захід 17-24, переважно хмарно, з проясненнями, місцями прохолодно. Північ 20-24, мінлива хмарність, без істотних опадів. Центр 26-31, тепло, переважно мінлива хмарність. Південь 27-31, сонячно або з невеликою хмарністю, по-літньому тепло. Схід 25-30, переважно ясно та тепло. Київ 20-23, хмарно, з проясненнями, без істотних опадів.
0: Погода на максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. Уряд передав до Ради ще 3 законопроекти для залучення міжнародної допомоги та покриття дефіциту державного бюджету. Законопроекти стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, написав у соцмережі прем'єр-міністр Корецький, не вдаючись до подробиць щодо законопроектів. Разом із тим, за його словами, від початку вересня уряд уже схвалив та передав до парламенту 8 законопроєктів, необхідних для залучення міжнародної фінансової допомоги. Усі передбачені планом рішення Кабмін планує ухвалити до 1 листопада. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів для ризикованих клієнтів. Орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої та третьої груп, із листопада до 400 тисяч і 1 мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично ж тепер мало відкрити ФОП і платити податки, ще треба переконати банк, що твій бізнес нефіктивний. Власники вже можуть офіційно реєструвати своїх домашніх тварин. В Україні працює дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна в державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проєкту. А першими до системи включають собак, котів і домашніх хорів, фреток. В уряді кажуть, що в майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково. Ну і наостанку німецький політик вирішив влаштувати свінгерську вечірку прямо в будівлі мерії. Свою ідею 35-річний депутат міськради Мангайма Жульєн Ферра назвав надзвичайним способом зблизити політиків із громадянами. А якщо його ідею не підтримують, готовий звертатись до Конституційного суду, пише німецькі медіа. Міський радник Мангайма Ферра вже багато років відомий своїми нестандартними пропозиціями. От торік він організував поїздку до нудистсько-свінгерського курорту у французькому КБДА. З'їздили 23 учасників. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це тобі 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот. Увага, дій, обмеження та застереження.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Не свербіло? Використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як не дивно, зараз будемо говорити про щастя українців і скільки людей в Україні вважають себе дійсно щасливими. Рівень щастя відновився до довоєнного рівня. Ви можете собі уявити? Здавалося б, що це просто ну якийсь парадокс.
3: А знаєш чому? Це елементарно. Раніше ми ж не цінували того, що зараз цінуємо.
2: Можливо.
4: Ви знаєте, я хотів би сказати, що результати цього опитування залежать від того, коли проводять опитування.
2: Угу.
4: Якщо от зараз вони пообзвонювали людей,
2: так, ну, після...
4: ви щасливі, ти кажеш, я вживий, звісно, я щасливий. То 100% щастя. Бо, знаєш, вижили і щасливі. А от до вечора щастя може і падати трішки. Бо, знаєш, це в день попрацював, там щось на роботі.
2: 71% опитаних респондентів вважають себе абсолютно щасливими людьми.
4: Ну, це цікаво.
2: Дуже цікаво.
4: Слухайте, є ж такий психолог Мартін Селігман. І в нього є така модель, називається «Перма».
2: Так.
4: Будь ласка, Денис. Навіть не починай.
2: А я і не планував.
4: Да.
2: І це Яна, дивись, давиться, не може.
4: Ти зараз хотів пожартувати, що а якщо це спеціальна модель, то скорочена не буду. Так от, насправді, бажаєтів, це абревіатура, що 5 літер, це 5 складових щастя. Досягнення, сенс, стосунки, залученість і позитивні емоції. Оце щастя, все, тоді буде щастя. А, і зникли росіяни.
3: От, блін,
4: пункт номер 6.
2: Да, чому це нікуди не...
4: Він просто давно засіджує. Ми додаємо від себе. Зникли росіяни. Все, оце повне щастя.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Уряд готує пільгові кредити для бізнесу на тлі посилення російських атак. Прем'єр-міністр Корецький каже, що то буде спільне рішення із Радою нацбезпеки і оборони. Зокрема, йдеться про програму пільгового кредитування бізнесу, за якою одне підприємство або група підприємств зможе отримати до 1 мільярд гривень на поповнення обігових коштів із компенсацією 5% від ринкової ставки. Кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони отримують першочергове право орендувати об'єкти, які фонд державного майна виставляє на аукціони. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що російські атаки на склади не спричинили дефіциту ліків. Наразі аптечні мережі забезпечені необхідними запасами лікарських засобів на 1-2 місяці. Аптечні мережі та фармацевтичні дистриб'ютори продукцію зараз зберігають меншими партіями в різних місцях, а більшу частину резервів утримують на складах в країнах Європи. При цьому частина препаратів може реалізовуватися у міжнародному пакуванні, але з обов'язковим додаванням інструкції українською мовою. І хоча доставка ліків безпосередньо з коліс може дещо здорожчувати логістику, загально дефіциту препаратів на ринку не очікується, вважають у МОЗ. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмежені можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна на олію, на роздрібному ринку має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець. У Бельгії будівельники відкопали в каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів. Сталося таке чудо у місті Дондермонт. Тамтешня поліція опублікувала фотографії знайденого. На кадрах видно 49 золотих злитків, а також відро із золотими монетами. Наразі невідомо, звідки взялося золото і кому воно юридично належить. Відомо, що будівля, біля якої знайшли скарб, належить бельгійській благодійній організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 11.15 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім привіт! А як вам от така ідея пити каву з яйцем? Мені насправді вже щось погано стає, лише від думки про це. А от уявіть собі, у В'єтнамі це не якась там новинка, а класика. Ну і з'явилася вона, ось такий чудовий, прекрасний напій, у Ханой ще у 1946 році, уявляєте? І як це сталося? Був такий дефіцит свіжого молока, і бариста Нгуєн Ван Цзянг, він вирішив зробити експеримент і замінити молоко збитим яєчним жовтком і цукром. Ну і вийшов такий гоголь-моголь, як з дитинства, пам'ятаєте? Ну і це насправді людям сподобалося. Ну і ще вони почали додавати туди згущене молоко, і ось такий густий, солодкий кремчик викладали зверху на кавусю. Кажуть, що смак сирого яйця майже не відчувається. Ну і напій цей більше нагадує, знаєте, такий рідкий десертик. До речі, сьогодні це одна з гастрономічних візитівок Ханой, столиці В'єтнаму. Тому раптом там будете, скуштуйте, потім розкажете, як воно смакує. Ну, а я бажаю всім, щоб наступні пісні на Радіо Максимум підзаряджали на хороший день цієї п'ятниці.
1: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
13: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
17: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
18: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
19: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
20: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
21: Від творців «Приват-24».
22: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
21: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
23: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
24: Вже зробили.
21: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
25: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?
25: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
26: І все в одному застосунку?
25: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
26: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
28: Реклама на Радіо Максимум.
29: Реклама.
30: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
29: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Співак Ед Ширан може втратити туалет у лондонській квартирі вартістю понад 3 мільйони фунтів стерлінгів. Ед облаштував туалет без необхідного дозволу, а будинок, в якому ця квартира, має статус пам'ятки архітектури.
3: А от купив би на Подолі хату, да, біди б не знав. Не бав, хочеш туалет? Буда, хочеш два?
4: Хочеш туалет?
3: Хочеш три туалети? Роби, вся квартира туалет, роби, ніхто тобі нічого слова не скаже.
4: А там і балкон можна.
3: Балкон туалет. Ти колись бачив? До речі, на Подолі такі є.
4: Інакше це ніяк не можна пояснити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: 12.45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ось як треба заробляти на рекламі. Уявіть, бразильський легкоатлет Вальдемар Моро уклав рекламні контракти одразу з 11 брендами. Ну і щоб виконати умови кожного, коли він став на п'єдестал переможців, до речі, він посів 5 місце, а там всього було 5. Ну і п'єдестал так стояв, що він стояв от саме на підвищенні. То от, він був одягнений в 11 футболок, одна на одній. І футболки насправді ж різні, кожна це окремий бренд. Головне йому було потрапити, як на мене, в п'ятірку. Ну, а далі все просто. Він тримає кубок в руках, сфотографувався, зняв одну футболку і знову фото. Ну, і так по черзі з кожним спонсором. От вам, будь ласочка, і спортивна витривалість. Добіг до фінішу, молодець. А потім ще пережив 11 перевдягань. Ну, я думаю, що фінансово він точно піднявся на перше місце, незважаючи, що посів тільки 5. Ну, а далі на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні досить різна. На заході прохолодніше, місцями дощитиме, а ось на півдні ще тримається літнє тепло. Отож, на заході в день до 19-25 градусів з дощами, на півночі 18-22, хмарно з проясненням, на сході до 27 градусів тепла і місцями дощитиме. А ось на півдні ясно, сонячно, до плюс 28 градусів. У центрі сьогодні близько 21-25 градусів змінливою хмарністю. І у столиці 20-22 градуси, хмарно з проясненням, без опадів.
1: Погода на Максимум.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Карибських пригод. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує продовжувати пленарні засідання парламенту в укритті. Проєкт постанови передбачає, що після оголошення повітряної тривоги депутати будуть мати 10 хвилин для переходу до облаштованого укриття, де продовжать пленарне засідання. В укритті депутати зможуть проводити процедуру особистої реєстрації, записуватися на виступ і голосувати за допомогою електронної системи. Через систематичне оголошення повітряних тривог у Києві народні депутати регулярно переривають роботу парламенту, а це, в свою чергу, створює загрозу паралічу законодавчого процесу, пояснюють автори проєкту постанови. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява так званих амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Більш значні тут житлові проблеми серед переміщених осіб, зокрема зруйноване або недоступне житло, проблеми з документами та отримання компенсацій. Є пропозиції у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства у сфері кіно. Відповідно до проєкту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов, його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно. Вчені з'ясували, скільки кроків на день може бути достатньо для здоров'я серця, і як йдеться у новому дослідженні, що опублікувало у європейському журналі профілактичної кардіології, вчені проаналізували дані понад 36 тисяч британців. Вони носили трекери активності, а науковці стежили за їхнім здоров'ям майже впродовж 10 років. В результаті з'ясувалося, що додаткові 1000 кроків щодня можуть знизити ризик серцево-судинних проблем, особливо у людей з високим артеріальним тиском. А ось після 10 тисяч кроків користь переставала зростати. Це доводить, що відчутну користь для здоров'я можна отримати і за значно меншої щоденної активності, переконані автори дослідження. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: краще.
1: 12:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Везнюк. І ось ще одна, друзі. Цікава сторона життя зірок. Ім'я співачки Тейлор Свіфт увічнили в назвах нових видів клопів. І вам, друзі, не почулося. В Австралії вчені виявили 4 нові види рослиноїдних клопів, ну і вирішили присвятити їх поп-зірці. Новий рід вже має назву Свіфті Ефеліс. А комах назвали там 4 нові комашки, ну і їх назвали Swifty Ephelis Taylori, Emeter, Intrependis і Poetorum. Це на честь співачки і її альбомів. Насправді, авторкою цих назв стала не просто якась там людинка, це Сара Шредер, і вона Swifty. Ну, от, саме так називають затятих шанувальників співачки. Ну, і ці нові комахи, вони такі, знаєте, ніжно-жовті тільця мають і яскраво-червоні плямки на тих тільцях. Так от, на думку авторки, от один в один повторює фірмовий образ Тейлор Свіфт з її світлим волоссям і от червоною помадою. Ось так, бачите. Отак бути кумиром вчених. Потім будуть називати. Ну що, а ми рухаємося далі. Всім бажаю хорошої п'ятниці і продовжуємо разом з класними піснями на Радіо Максимум.
0: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на Україні у мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
13: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк сьогодні має сенс.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
17: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
18: О, супчик!
19: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10%. Одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А от у Тайвані чоловік за допомогою робота-пилососа викрав свою дружину на зраді.
3: А це вже виходить не бразильський серіал, а тайванський серіал.
4: Ну, виходить, да. Я слухайте, який би серіал Санта-Барбара був би інший, якби в той час все було б інакше.
3: Якщо б там були роботи-пилососи, да?
4: А потім робот-пилосос застукав когось іще з іншим роботом-пилососом.
3: Опа! Це була б драма.
4: Це була б драма, це була б драка.
5: Але чисто.
4: Але чисто, да. Головне, щоб після себе
5: чистенько.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: 12:44 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, я знаю, що про вас може розказати більше, ніж ви очікуєте. Знаєте що? Холодильник. Точніше, магнітики на ньому. Бо це, знаєте, магнітики – це ж не просто сувеніри. Вони допомагають зберігати приємні спогади і стають такою малесенькою історією нашого життя. І класною, до речі, історією. Ну, а якщо магнітиками ви ще кріпите список покупок, рахунки або ж нагадування, то виходить, що вони допомагають ще й в побутових справах. Ну і таким чином холодильник, в принципі, перетворюється на домашній органайзер. І, до речі, ми магнітами кріпимо малюнки донечки, то у нас там ціла галерея виходить, а не холодильник. До речі, цікаво, що на що схожий саме ваш холодильник? От приїдете додому, проаналізуєте, ну і дасте собі відповідь. Ну, а далі у нас на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні буде місцями з дощами. Зокрема, на заході в день переважно до 23 градусів тепла з короткочасними дощами. На півночі 18-22 градуси, хмарно з проясненням і без опадів. На сході можливі дощі із температурою десь до 25-27 градусів. На півдні буде тепліше, до 28 підніметься температура сонячно та без опадів. У центрі сьогодні близько 21-25 градусів з мінливою хмарністю, і у столиці до плюс 22 підніметься температура, хмарно з проясненням.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першого джерела, тобто від уряду. Оскільки обійдеться нам з вами це платникам податків, глава уряду не став розповідати, місцеві ж органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів, ну і держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Разом із тим, невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до, як він сказав, нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до Податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідність до узгодженої з Євросоюзом редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності. Норми тепер мають запрацювати не раніше липня наступного року. Британська авіакомпанія Jet2 навічно забанила пару пасажирів після того, як ті спробували кохатися під час зльоту. Daily Star пише, що пара спробувала приєднатися до так званого клубу Male High. Це сленговий вираз, що позначає людей, які мали любощі на борту літака під час польоту. І от чоловік і жінка, яким близько 50 років, були довічно відсторонені від польотів на Jet2 після того, як інші пасажири помітили їхні висотні наміри. Примітно, що свою поведінку порушники пояснили дуже оригінально, мовляв, то вони так просто палко молилися. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: 12:13 в Україні. В ефірі Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, я ось буквально щойно прочитала статтю, де пропонують слова заспокоєння. От, знаєте, коли якась складна емоційна розмова відбувається, то нам хочеться когось підтримати. Ну, і зазвичай ми або даємо поради, які не просять, і які, знаєте, може навіть і не потрібні. Ну, або ж кажемо, я тебе розумію. А от клінічна психологиня Хайме Цукерман вважає, це зі статті я прочитала, що в багатьох емоційно складних розмовах достатньо сказати лише «це має сенс». Ось так, три слова. Ну і за словами цієї психологині, ця фраза підтримує більше і слова, і почуття, та й думки нашого співрозмовника. І при цьому вона зовсім не означає, що ми от погоджуємося з кожним словом або рішенням чи вчинками от саме цієї людини, з якою ми спілкуємося. І ще важливо, пишуть, що оця фразочка, знаєте, «я тебе розумію», вона може спрацьовувати насправді гірше, ніж ми собі думаємо. Особливо, знаєте, якщо ми самі ніколи не переживали подібного і кажемо такі слова, а співрозмовник про це насправді знає, та людина, якій тяжко, то зрозуміло, що вона взагалі ніяк не спрацює, а тільки навпаки, може ще більше розізлити, роздратувати людину, якій потрібна допомога. Тому говоримо, це має сенс, все, що ти думаєш, говориш, звісно, це все важливо. Ну і так далі. Ну, а я, друзі, бажаю всім емоційно позитивного дня, щоб ця п'ятниця продовжувалася на позитивних вібраціях і щоб ви себе добре почували. Рухаємося далі. Попереду улюблені пісні на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 83% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі у випадку консультантів та на Фокстрот. Увага, дію обмеження та застереження.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
19: Деталі на Мегого.нет.
20: Руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Фразочки з вашого дитинства нам дуже цікаві. Ми сьогодні тут згадували...
3: Щойно була від Яни.
2: Яка?
3: Всіх відмажуть, ніхто не сяде. Це ми про останню історію з прокурором і його королевою.
2: Є ще в цьому контексті є фрази «тємки, мутки, всі діла». Це звідки? Це сучасні, до речі, так?
3: Тємки мутяться...
2: Лавашка крутяться.
3: Тємки крутяться, лавашка мутяться.
4: До речі, якраз дуже підходить, слухачка написала вираз. Чай, лимони, халва, батони. Це буде їсти?
2: Це треба проговорювати швидко і все в одному реченні.
4: Чай, лимони, халва, батони.
3: Це як от слово баклан.
2: До речі.
3: Оце його колеги, прокурори. Кажеш, ну він баклан.
2: Да, у нас був баклан.
3: У Яни було. Ну, у вас було, бо ви недалеко від моря. У вас там баклани літали. А в Кривому Розі, ну, баклан – це означало людина, яка, ну, типу, тупить.
2: Да, у нас також.
3: Ну, ти баклани,
2: да.
3: Не Стас, прошу. Ця людина не тупить.
2: Я ж кажу, що він зараз сидить і каже,
4: не Стас і не Коля, бо два брати, актори,
2: до речі. А вони дорожні.
3: Ні, ну в якому сенсі Тищенко баклан, в якому сенсі? Теж Коля.
2: Якщо ми туди, то да.
3: А, до речі, так ми всіх заплутали.
2: Зараз, Таляна, у тебе в юності дівчат, як ви називали? Ну, таке неприємне.
3: Неприємне.
2: Ну, майже образливе, але...
4: Чіксині.
2: Я чув, але у нас не називали. У нас називали миша. Які були з частного сектора, вони такі, типу, були трушні пацани, вони казали миша. Чомусь.
3: Миша?
2: Миша, да.
3: Це, звісно, сексізм.
2: Да.
3: Миша, ні, нас називав.
2: Це зоологізм якийсь.
3: Я ж з Криворогу, це місто каблуків.
2: Ти впевнений, що тобі зараз, не прилетить від Криворожа, що це місто
3: каблуків? Ні, ну у нас, до речі, такого не було, ні, не пам'ятаю, да, тому не можу сказати. Я, коротше, в дитинстві собі придумав, всі придумали собі всякі прізвиська.
4: Ну, а, ти ж був князь,
3: я придумав собі лорд. Але, воно не...
4: Зараз так перейменую.
3: Але воно щось, ну, не затрималось.
4: Чогось, так?
3: Да. До вечора я вже був знову баклан. Наш лордом мене ніхто не хотів називати. Але я дуже хотів. Мені здалося, що це класно. Лорд. Це ще до Гаррі Поттера. Між тим. Ще не було лорда Волдеморта.
2: Але чай вже був.
3: Да. Лорд. Да, не зайшло.
2: Хух, на цій оптимістичній ноті з вами прощаються Яна Глущенко, Денис Жупник і лорд Анатолійович.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: 13:42 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Ну що, друзі, штучний інтелект дуже активненько, так бачимо, ми увірвався в наше життя. Ну і, відповідно, трішечки вже змінюється ринок праці. Але є професії, де людину замінити, ну от, значно складніше. І я б тут сказала, просто неможливо. Отож, фахівці назвали 5 таких сфер. Це, звісно, медицина і психологія, освіта, креативні професії, кваліфіковані ремесла, ну, от, до прикладу, будівельники, електрики і так далі. Ну, а також етика, регуляція і політика. А знаєте чому, друзі? Тому що саме емоційний інтелект багато чого відіграє. Далі – креативність, моральні рішення, здатність діяти у навіть непередбачуваних ситуаціях. Людина це може, а штучний інтелект, на жаль, ні. Він буде рухатися, ну, мені здається, там якимось правилам чи програмою, яку задає, в принципі, людина, правильно? Тому ось таке. Я вважаю, що, ну, от прийшов штучний інтелект в наше життя, там роботизовані різні технічні засоби, які допомагають людині жити, працювати і активніше щось робити. І це класно. Щоб швидше виконувалась робота, нам допомагає штучний інтелект. Але от замінювати якусь таку важливу, надважливу професію, ну, я насправді думаю, що цього не станеться. Тому, друзі, що пропоную далі нам рухатися, рухати своїми мізками, працювати, креативити, творити, і все буде класно. П'ятниця у нас продовжується. 13:44. Всім вдалого дня.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні досить різна. На заході прохолодніше і місцями дощитиме, а ось на півночі ще триматиметься тепло. Отож, на заході в день до 25 градусів температура з короткочасними дощами. На півночі 18-22, хмарно з проясненням. На сході до 27 градусів тепла, без опадів. А ось на півдні сонячно, ясно і найтепліше до плюс 28. У центрі сьогодні близько 21-25 градусів. Градусів тепла з мінливою хмарністю. І у столиці 20-22 градуси, хмарно з проясненням, без опадів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Пригод. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. ДБР знайшло винного у детонації боєприпасів на складах у селі Мила на Київщині. Пише, що повідомили про підозру керівнику одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за зберігання боєприпасів. За даними слідства, склади боєприпасів незаконно розмістили у колишньому овочесховищі поблизу житлового району. І це не було узгоджено з відповідними структурами, заявили в ДБР. Причому після вибухів у Вишневому боєприпаси почали вивозити із території складу у селі Мила, але роботи так і не завершили. Відповідальному посадовцю СБУ загрожує до 10 років ув'язнення. Я ж нагадаю, що за офіційними даними, внаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Уряд передав до Ради ще 3 законопроекти для залучення міжнародної допомоги та покриття дефіциту державного бюджету. Законопроекти стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, написав у соцмережі прем'єр-міністр Корецький, не вдаючись до подробиць щодо цих законопроектів. Разом із тим, за його словами, від початку вересня уряд уже схвалив та передав до парламенту 8 законопроектів, необхідних для залучення міжнародної фінансової допомоги. Усі передбачені планом рішення Кабмін планує ухвалити до 1 листопада. «Нафтогаз» переводить комунальні сервіси в застосунок КОП. Через нього можна передавати показники лічильників, керувати рахунками та оплачувати комунальні послуги. Також у застосунку можна буде додавати кілька особових рахунків, переглядати історію оплат та отримувати нагадування. Водночас на сайті «Нафтогазу», як і раніше, доступні і інші канали передачі показників лічильника у чат-боти, в Telegram та Viber. Крім того, на офіційному сайті «Нафтогазу» продовжує працювати окрема форма, де це можна зробити за номером особового рахунку. В компанії нагадали, що показники газового лічильника потрібно передавати щомісяця до 5 числа включно. Якщо вам здається, що наша планета почала обертатися швидше, то вам не здається. Група міжнародних науковців виявила, що хоча упродовж кількох мільярдів років обертання Землі загалом сповільнювалося через гравітаційну взаємодію з Місяцем, починаючи з 2015 року, Земля несподівано прискорила свій рух. Тож через прискорення обертання планети потреба у коригуванні часу може змінитися. Міжнародне бюро «Мір та ваг» збереться на засідання поблизу Парижа із 13 по 15 жовтня. Раніше планували остаточно ліквідувати так звану додаткову високосну секунду до 2035 року. Проте через нові дані це рішення можуть ухвалити вже наступного місяця. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 14.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. Друзі, уявляєте, у американців набирає популярності суперфуд, який ми вирощуємо, і у нього, і у нас цього суперфуду, ну, прям дуже багато. Це звичайний чесник. Ось так. Бо він дуже корисний. І у ньому, як ми знаємо, є дуже багато різних вітамінів. Це і вітамін С, і вітамін B6, і ще купа всього. Тому прихильники здорового способу життя не лише додають його до їжі, а їдять сирим. І при чому кажуть, що вітамінів там дуже багато виділяється, коли його подрібнити, чесник, залишити на 10 хвилиночок і потім їсти. Деякі фудблогери навіть їх чесничок змішують з медом, самого раночку встали. От, і потім так їдять смачно, напевно. Але я думаю, що лікарі зараз трохи пухтають головою, хтось може навіть пальцем біля виска покрутить. Тому що, чому? З'їсти дуже багато сирого чеснику, це насправді не є супербезпечним і здоровим, як на мене, тому що може з'явитися печія і інші неприємні симптоми в животі, про які я не буду тут вам зараз розповідати. Ну і ще, до речі, є нюанси. Після того, як ви поїсте такого суперкорисного, кльового чесничка, то краще планувати не побачення, а вечір удома і наодинці, бо, знаєте, подих дракона розлякає абсолютно всіх. Ну що, друзі, я вважаю, що чесник – це класна штука, він насправді дуже корисний, але потрібно все їсти і споживати, і жити в міру. Правильно? Правильно. Тому, друзі, що, рухаємося далі. Всім бажаю хорошої п'ятниці разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята книжки 80 років є на всіх територіях України. Фокстрот, деталі у консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
14: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як не дивно, зараз будемо говорити про щастя українців і скільки людей в Україні вважають себе дійсно щасливими. Рівень щастя відновився до довоєнного рівня. Ви можете собі уявити? Здавалося б, що це просто ну якийсь парадокс.
3: А знаєш чому?
2: Чому?
3: Це елементарно. Ану. Раніше ми ж не цінували того, що зараз цінуємо.
2: Можливо.
4: Ви знаєте, я хотів би сказати, що результати цього опитування залежать від того, коли проводите опитування.
2: Угу.
4: Якщо от зараз вони подзвонювали людей,
2: так, ну, після...
4: ви щасливі, ти кажеш, що я живий, звісно, я щасливий.
3: Ага.
4: То 100% щастя.
3: Да,
4: ну,
3: да.
4: Бо, знаєш, вижили і щасливі. А от до вечора щастя може і падати трішки. Бо, знаєш, це в день попрацював, там щось
2: ну,
4: на роботі.
2: Слухай, 71% опитаних респондентів вважають себе абсолютно щасливими людьми.
4: Ну, це цікаво.
2: Дуже цікаво.
4: Слухайте, є ж такий психолог Мартін Селігман.
2: Угу.
4: І в нього є така модель, називається «Перма».
2: Так.
4: Будь ласка, Денис. Навіть не починай.
2: А я і не планував.
4: Да.
2: І це Яна, дивись, давиться, не може.
4: Ти зараз хотів пожартувати, що а якщо це спеціальна модель, то скорочено не буду. Так от, насправді бажатів, це абревіатура, що 5 літер, це 5 складових щастя. Досягнення, сенс, стосунки, залученість і позитивні емоції. Оце щастя, все, тоді буде щастя. А, і зникли росіяни.
3: От, блін,
4: пункт номер 6.
2: Чому це нікуди не...
4: Він просто давно засіджує. Ми додаємо від себе. Зникли росіяни. Все, оце повне щастя.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: 14.45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ось далі буде, ну, прям мега цікаво. Днями у Варшаві біля Міністерства цифровізації зібрали близько 30 роботів – гуманоїдних і чотириногих. Так от, вони протестували проти, точніше, протестували через заміну людської праці. Вони вийшли проти ШІ. Але, знову ж таки, зараз, якщо так подумати, хто тих роботів послав. Тобто люди сказали, так, роботів налаштували, йдемо. І там, до речі, люди теж йшли. Ну і такий вирішили зробити протест. І це була організована демонстраційна така акція, створена для дискусії про те, як ШІ і роботизація можуть впливати на робочі місця. Звісно, є такі моменти, які роботодавці упускають. Ну, там, наприклад, що то скільки ж можна там роботів замінювати людьми. І знаєте, що цікаво? Дуже багато я читала історії про те, що коли роботодавці це робили, то насправді, коли повністю замінювали весь штат, залишали там одну чи дві людинки, які керували цим роботами, то насправді це виходило боком роботодавцям. Тому що, те, що роблять люди, роботи не можуть так повноцінно все виконати. І ось зовсім нещодавно я говорила, що там 5 видів професій, які просто неможливо замінити роботами. Тому тут таке, якщо там роботи допомагають, то ок, а якщо повністю замінити, то роботодавці, я думаю, самі абсолютно до цього приходять, що не варто того робити. Але прикол в чому? Що кажуть, що організатори самі пов'язані з робототехнікою. Тобто тут такий, як на мене, абсурд просто виходить. Вони вийшли з роботами проти штучного інтелекту, але це компанія, яка виробляє роботи. Ну, не знаю, що це було, чи шоу-перформанс, чи дійсно це була така акція протест. Ну, вирішувати кожному з нас, але ось така дивна дивина відбулася. Всім бажаю вдалого дня і далі ми рухаємося попереду про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні погода буде досить різною, на заході прохолодніше і місцями дощитиме. Отож, на заході в день температура до 19-25 градусів підніметься з короткочасними дощами. На півночі 18-22, хмарно з проясненням, без опадів. На сході плюс 22, плюс 26, переважно без істотних опадів, але місцями все ж таки можуть пройти короткочасні дощі. На півдні ясно і сонячно з температурою 22-28 градусів. У центрі сьогодні 21-25 з мінливою хмарністю і у столиці хмарно з проясненням до плюс 22.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. Разом із тим, у МВС пояснили, чи видадуть водійські права без військового квитка. Кажуть, що хоча 2 роки тому набув чинності закон про мобілізацію, який передбачав низку змін, для отримання окремих послуг у сервісних центрах вимоги до документів залишилися беззмінними. Зокрема, чоловікам призовного віку під час звернення до МВС для отримання послуг не потрібно подавати військово-облікові документи. Таким чином, отримати або обміняти водійське посвідчення у 2026 році – можна без військового квитка, запевняють у відомстві. Понад 380 тисяч українських родин зможуть отримати по 19 400 гривень одноразової допомоги. Ці кошти можна буде використати на проходження опалювального сезону. Виплати передбачені для жителів прифронтових регіонів, каже прем'єр-міністр Корецький. Підтримка розрахована насамперед на тих, хто перебуває у найбільш вразливому становищі. Мова про людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, переселенців, багатодітні та прийомні сім'ї, одиноких матерів, родини, де виховуються діти з інвалідністю – дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини. Щоб ви знали, понад 7 мільярдів гривень на це взяли у міжнародних гуманітарних організацій. У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів. Сталося таке чудо у місті Дендермонт. Тамтешня поліція опублікувала фотографії знайденого. На кадрах видно 49 золотих злитків, а також відро із золотими монетами. Наразі невідомо, звідки взялося золото і кому воно юридично належить. Відомо, що будівля, біля якої знайшли скарб, належить бельгійській благодійній організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 19.15 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, що про комбінацію трішечки поговоримо, так? 15.15 у нас в Україні. Ну, а комбінація Ctrl-Alt-Delete, так? Знаєте ви її чи не знаєте? Насправді її, ну, напевно, знають, напевно, усі, або ж користувалися всі, хто хоча б раз намагався оживити свій завислий комп'ютер. Ну, і, до речі, з'явилася вона ще у 1981 році завдяки інженеру IBM Девіду Бредлі. І під час розробки першого персонального комп'ютера йому потрібен був такий швидкий спосіб перезавантажити цей комп'ютер без вимикання живлення. Спочатку це взагалі насправді був такий внутрішній інструмент для розробників, саме для їхньої компанії, але згодом комбінація стала знаменитою. Ось так, уявляєте? Вирішили вони ось таку першочергово, там, знаєте, чорнову комбінацію зробити для того, щоб перезавантажити комп'ютер, а вийшло, що вона ось наскільки сильно прижилася дотепер. Ну, і цікаво, що Білл Гейтс пізніше визнав, що він хотів би, щоб для цієї дії була всього одна кнопочка, але IBM не захотіла її додавати. Тому ось така історія даної комбінації, про яку я, до речі, навіть і не знала. Ай, серйозно, уявляєте? Ну, що, можливо, не я одна така тут, яка не дуже в техніці знається. Ну, або кому не доводилося даної комбінації використовувати, бо не було потреби в тому. Все працює в мене, як то кажуть, як годинник. Нехай все працює і у вас так само. П'ятниця робоча вже скоро доходить до свого завершення. 15.17, ще трішечки додому, а там і вихідні. Тому всім класного завершення робочої п'ятниці. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обсягнення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Співак Ед Ширан може втратити туалет у лондонській квартирі вартістю понад 3 мільйони фунтів стерлінгів. Ед облаштував туалет без необхідного дозволу, а будинок, в якому ця квартира, має статус пам'ятки архітектури.
3: А от купив би на Подолі хату, да, біди б не знав. Не бав, хочеш туалет? Буда, хочеш два?
4: Хочеш туалет?
3: Хочеш три туалети? Роби, все квартира туалет, роби, ніхто тобі нічого слова не скаже.
4: А там і балкон можна.
3: Балкон туалет. Ти колись бачив? До речі, на Подолі такі є.
4: Інакше це ніяк не можна пояснити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: 15:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от як вам такі кросівки, в яких можна от ходити по-чесному і день, і ніч, і взагалі їх не знімати? Nike представила нову лінієчку, яка так і зветься Nike 24/7. У компанії кажуть, що це взуття для відновлення, для прогулянок і повсякденних справ, коли нашим ніжкам потрібен суперкомфорт. Всередині вони говорять, що використали багатошарову пінну підошву. І, до речі, ця підошва дуже класно амортизує. Я не пробувала, не знаю, розповідаю, не наче зараз у них сиджу. Але не так. Це розповідають вони, що там наскільки класна амортизація, що відчуття, ніби ми будемо ходити по хмаринці. Ось так. Ну, а і кажуть, що там ще всередині немає швів, щоб, ну, прям нічого не заважало нам. То я скажу, що це просто вау. Це, знаєте, не ото туфлі купили, які в перший день так натерли, що вже тепер тільки в найках ходити. А може то вони спеціально так зробили? Потрібно, знаєте, їм таку контрастну історію якусь створювати. Туфлі, в яких вчора прийшла на роботу і не знаю, коли їх наступного разу одягну. Ну і тут найки просто вау. Дійсно, вау то вау. Ну, я думаю, що як вони з'являться на ринку, якщо не за космічною ціною, то можна взяти. Ну, а поки ми поговоримо про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра погода в Україні буде з дощами і прохолодніша, ніж сьогодні. На заході вдень переважно 13-18 градусів з дощами, на півночі близько 15-18 градусів також місцями очікуються дощі. На сході тепліше, приблизно 22-25 градусів, хмарно з проясненням і без опадів. У центрі очікується, що температура буде 20-25, місцями дощитиме. Ну, а найтепліше буде все ж на півдні від 24 до 29 градусів і сонячно. У столиці завтра очікується, що температура підніметься до 15 градусів тепла і йтиме дощ.
1: Погода на максимум.
0: До 15 градусів.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першого джерела, тобто від уряду. Оскільки обійдеться нам з вами це платникам податків, глава уряду не став розповідати, місцеві ж органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів, ну і держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Разом із тим, невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію із 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до, як він сказав, нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідність до узгодженої з Євросоюзом редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності. Норми тепер мають запрацювати не раніше липня наступного року. Британська авіакомпанія Jet2 навічно забанила пару пасажирів після того, як ті спробували кохатися під час зльоту. Daily Star пише, що пара спробувала приєднатися до так званого клубу Male High. Це сленговий вираз, що позначає людей, які мали любощі на борту літака під час польоту. І от чоловік і жінка, яким близько 50 років, були довічно відсторонені від польотів на Jet2 після того, як інші пасажири помітили їхні висотні наміри. Примітно, що свою поведінку порушники пояснили дуже оригінально, мовляв, то вони так просто палко молилися. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 16:16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, українська війна тепер і на книжковій полиці у Папи Римського. Понтифіку Леву 14-му у Ватикані українська делегація подарували примірник фотокниги «Очі війни» українських фотографів-документалістів Костянтина та Влади Ліберових. У ній 280 зібрано світлин, які зроблені на фронті та у прифронтових містах України з 22 по 25 роки. Ну, я думаю, всі бачили фото подружжя Ліберових. Вони фотографують просто історію цієї війни, людей, втрати і біль, і жахіття війни, а також надію. Ну, і що хочу ще сказати, що разом із книгою папі подарували ще й особливу вишиванку з орнаментами усіх областей України, включно з тимчасово окупованими регіонами. І саме ця вишиванка символізує єдність нашої держави. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. І далі на Радіо Максимум улюблені пісні, а також до нас уже завітав гість Єгор Андрюшин з презентацією новиночки. Зовсім скоро, буквально за 10 хвилиночок, почуємося, тому не перемикайтеся, буде цікаво.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон-дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Від творців «Приват-24».
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Світ ТВ Originals представляє.
20: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
21: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
22: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
23: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр близько 80 років є на всій території України. Мережі «Фокстрот». Деталі у випадку консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію обмеження та застереження.
24: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
25: Деталі на megogo.net.
26: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Чуєш? Вегас 2!
0: 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
6: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards». Ми

0: 16:27 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. Ну що, як я і анонсувала, до нас прийшов сьогодні Єгор Андрюшин.
1: Всім привіт, всім привіт.
0: Привіт-привіт. Ми тебе дуже добре знаємо, що ти робиш.
1: Ой, клас.
0: Шалені такі перевтілення.
1: Несамовиті перевтілення.
0: Так, мейки просто.
1: Дякую.
0: Не впізнати і людей, і зірок.
1: А тепер я не тільки роблю мейк, я тепер його ще співаю. Мейкап. І роблю мейкап, і співаю мейкап. Я ще залишилося танцювати мейкап.
0: Ну,
1: такий танець треба зробити.
0: Так, обов'язково. Але мені от цікаво, ти сьогодні прийшов до нас, я не можу зрозуміти, чи ти прийшов... Я не бачу валізки, щоб робити мені макіяж.
1: А я зато ти бачиш мікрофон, щоб заспівати тобі.
0: Що, будеш співати вже?
1: Будемо співати, звісно.
0: Що це таке? Чого тебе потягнуло на співи?
1: А я вже давно співаю. Взагалі це моя освіта. Я диригент за освітою. Я займався з дитячого віку музикою, закінчив музичну школу, Глієра, Інститут Київської музики.
0: От,
1: тому
0: бачиш?
1: Тут логічне питання, чому мене понесло в макіяж.
0: От, давай
1: от
0: тоді
1: так,
0: розвернемо
1: от так,
0: історію
1: по-іншому. А тому що люблю я все це. Люблю і надихають мене жінки, дівчата на красу і співати, і фарбувати.
0: Клас.
1: Мої музи, мої ікони.
0: Так.
1: В пісні є такий текст «Ти моя ікона, цим така зваблива, хоч на голову припудрена».
0: Ми всі трошки на голову
1: припудрені. На голову припудрена, і цим така зваблива, знаєш. Тому я вирішив переносити це натхнення не тільки в образи, в мейки, фотографії, в контент, а й в музику.
0: Добре, яка твоя ікона? Хто тебе найбільше надихнув на створення цієї пісні? Тільки не говори, будь ласка, що всі жінки, це і так зрозуміло.
1: Ну, давай так, давай. Мені здається, що, напевно, моя мама, тому що моя мама знялася в цьому кліпі.
0: Так.
1: І моя мама завжди мене підтримувала в макіяжах, в музиці. І я запросив її знятися в цьому кліпі. Вона дуже нервувала, вона не хотіла. Вона казала, Єгор, Боже, що мені робити? Я стісняюсь.
0: А твоя мама блондиночка, так?
1: Ні, темна. Каштанове в неї волосся.
0: Я не
1: Ти не дивилась кліп?
0: Я дивилася, я думала, що мама твоя блондиночка.
1: Ні, мама
0: промахнулася.
1: В рожевому костюмчику вона в кліпі.
0: Ага.
1: Да. Вона дуже нервувала, але кліп вийшов дуже такий класний, душевний, там дуже багато моїх підписниць.
0: Так.
1: Знаєш, абсолютно різних, за типажем, за віком. І я хотів донести те, що немає стандарту, немає цього шаблону краси, да? Тому що всі красиві. Головне, як ти себе несеш, як ти себе показуєш.
0: А от скажи, пісню ти назвав «Мейкап». Це ти звиснув із популярного сайту?
1: Насправді ця пісня є також саундтреком до нового проєкту «Мейкапнуті», який виходить через тиждень, який ми зробили разом з «Мейкап». І ця пісня стала саундтреком.
0: А хто запропонував колаборацію?
1: Ми якось разом так вирішили запропонувати, чому ні. Це буде битва візажистів, де в кожному з випусків зійдуться майстри з усієї України, щоб показати красу нашої б'юті-сфери. Тому що, знаєш, у нас немає таких конкурсів загалом, немає такого шоу.
0: Так.
1: І хто, як не Єгор Андрюшин, буде це створювати.
0: То це буде реаліті-шоу?
1: Ну, подивишся, скоро на Ютубі шоу «Мейкапнуті». Скоро всі подивитися.
0: А може його кудись на телебачення запропонувати?
1: Давай пропонувати.
0: Давайте, телебачення.
1: Телебачення, зверніться, будь ласка, в мій інстаграм напишіть мені.
0: Так, і що це буде? Будуть візажисти, я так розумію, на цьому
1: візажисти
0: проєкті?
1: Так, візажисти з усієї країни приїдуть, щоб показати свої вміння, свої навички. Знаєш, протестувати не тільки свої пензлі, а й мізки. Ось так.
0: Так, то там будуть якісь викладачі?
1: Ну, ні, які викладачі? Там буду я. Я найголовніший творець цього шоу, ікона цього шоу. Я кажу, хто переміг, я кажу, хто не переміг, то їде додому без
0: то
1: призу.
0: То в журі один ти будеш
1: Це ж моє
0: сидіти?
1: Шоу, а?
0: В журі один ти будеш
1: сидіти? Так, один я буду. А що таке? А хто ще краще розуміється в макіяжі у нас? Побачте
0: король,
1: мене.
0: Король шоу. Молодець,
1: ну, звісно,
0: да,
1: так що це моє
0: робити.
1: Шоу. Слухай, не дарма пишуть, що Єгор Андрюшин найзірковіший мейкап-артист України. Ну, так слухай.
0: Ага.
1: Це не я кажу, це так люди, пробачте.
0: Ну, молодець.
1: Я ще дуже скромний.
0: Так і треба. Єгор, кого ти останнього перевтілював?
1: Нещодавно, вчора, перевтілював Меловіна, Дрек Квін, таку гіперболізовану жінку, да? Тобто цей стиль прийшов до нас з Америки, там дуже багато таких шоу класних, яскравих, і зовсім скоро ви побачите це перевтілення, на мою пісню ми теж записали, до речі, під мейкап, да? І, звісно, йому личить мій мейкап, так що скоро чекайте.
0: А з ким зірок тобі було найлегше працювати?
1: Найлегше?
0: Так, що тобі прям дуже так сподобалось до душі.
1: З нещодавнього, це, напевно, з Наталкою Денисенко. Луценко. Ми з нею дуже якось по вайбу сходимося. Ми такі обидва дуже яскраві, говорливі, непосидючі. Ми якось так зійшлися, і дуже класно в нас залітають відоси з нею, і класні образи, і дуже мені так до душі.
0: А ну поділись секретом, з ким найтяжче було?
1: Найтяжче?
0: Так.
1: Блін, ну ти знаєш, найтяжче, напевно, з тими артистками, які вже доволі довго в шоу-бізнесі, і вони вже знають, чого вони хочуть, вони вже, знаєш, не можна намалювати стрілочку вниз, тебе тільки так, як звикли вони. Але це не те, що прям найважче, це просто свої особливості. Ти, коли любиш свою роботу, нема такого, що, о боже, це так важко. Це просто по-іншому, ось і все.
0: То імена ти не скажеш, ні?
1: Так, немає таких імен. Немає таких імен, всі класні, всі круті, приходьте на макіяж.
0: Скільки вартує?
1: Макіяж коштує $200. Да. Мені кажуть, що треба підіймати прайсик. Ну, я тримаю. Я тримаю на місці. Хоч щось стабільне в моєму житті.
0: Нехай буде хоч стабільне. То що, ти вже будеш співаком? Чи будеш іти і тебе?
1: Я буду все. Я буду все. Все, що до душі.
0: Це в тебе не перша пісня?
1: Боже, який позор. Який позор. Це вже в мене 8-9 пісня, взагалі.
0: То альбом уже готовий?
1: Ну, буду. Вже який позор, просто, як стидно.
0: Ну, Сатос, я вже червонію тут, Єгор. Давай, хай пісня твоя залітає.
1: Так, щоб зайшла на мій YouTube, послухала пісні мої.
0: Зайду обов'язково.
1: І ви, друзі, заходьте, слухайте пісню «Мейкап», дивіться кліп, будь ласка, на YouTube, Єгор Андрюшин, і підтримуйте наших українських красивезних жінок.
0: Так, ну що, поїхали. Залітає пісня Єгора Андрюшина «Мейкап» на Радіо Максимум. Робимо гучніше.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А от у Тайвані чоловік за допомогою робота-пилососа викрав свою дружину на зраді.
3: А це вже виходить не бразильський серіал, а тайванський серіал.
4: Ну, виходить, да. Я слухайте, який би серіал Санта-Барбара був би інший, якби в той час все було б інакше.
3: Якщо б там були роботи-пилососи, да?
4: А потім робот-пилосос застукав когось іще з іншим роботом-пилососом.
3: Опа! Це була б драма.
4: Це була б драма і це була б драка.
5: Але чисто.
4: Але чисто, да. Головне, щоб після себе
5: прибирали.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: 16.43 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от скажіть, буває у вас так, що от коли ви йдете з однієї кімнати в іншу, переходите, то ви раптом забуваєте, коли з'являєтесь в іншій кімнаті, навіщо ви сюди прийшли? Але щоб ви розуміли, це наскільки поширене явище, що йому навіть назву дали. Зветься це ефект дверного отвору. Виявляється, що перехід через межу між просторами може якось там впливати на те, що мозок утримує щойно актуальну інформацію, ну і потім бамс, її кудись викидає, зникає, ніби починається якийсь новий епізод подій у нашому житті. Тому, друзі, якщо раптом таке стається, не варто засмучуватися, то все не через вік, як то кажуть дуже часто, а насправді от в психології такий є ефект дверного отвору. Ну що ж, я вже скоро свій отвір за робочими дверима теж буду зачиняти, бо мій робочий день закінчується. З вами була Вікторія Вознюк. Всім дякую, що поруч. Ну і почуємося ми з вами вже в понеділок. Ну, а поки п'ятниця робоча, в принципі, продовжується, 16.44 в Україні, тому всім бажаю класного завершення робочого дня, робочого тижня, ну і класних вихідних. П'ятниця завершується, субота-неділя попереду, нехай цей вікенд буде спокійним і дуже хорошим. Бережіть себе та своїх ріднесеньких, я вже всім кажу пока-пока, ну і як завжди, наостанок, погода на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра погода в Україні буде з дощами і прохолоднішою, ніж сьогодні. На заході в день переважно 13-18 градусів з дощами, на півночі близько 15-18, також місцями будуть іти дощі. На сході тепліше, приблизно 22-25 градусів, хмарно з проясненням і без опадів. У центрі завтра очікується температура від 20 до 28 градусів, місцями дощитиме. Ну і найтепліше буде на півдні, завтра температура підніметься до 24-29 градусів і сонячно без опадів. І у столиці очікується завтра, що температура буде 15 градусів тепла і з дощами.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкцій будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель, укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію територій, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги, шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Українцям можуть компенсувати лікування у Євросоюзі. Кабмін схвалив важливий законопроект і його направили на розгляд Верховної Ради. Зі слів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, законопроект створює правову основу для того, щоб українці могли отримувати визначені медичні послуги в інших державах Євросоюзу за єдиними правилами, а пацієнти з країн Євросоюзу лікуватися в Україні. Координувати то все буде Нацслужба здоров'я, там можна буде отримати усю необхідну інформацію про правила, документи, доступні послуги та умови оплати чи відшкодування. А тепер найголовніше. У разі ухвалення законопроекту його основні механізми запрацюють після вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль припустив, що німецький уряд може надати Україні дані про українських чоловіків, які перебувають у Німеччині. В інтерв'ю для Bild Вадефуль зазначив, що на основі отриманих від Німеччини даних, український уряд міг би звернутися до цих чоловіків із повідомленням про те, що вони мають бути призвані. Разом із цим міністр закордонних справ Німеччини наголосив, що повернення чоловіків до України має відбуватися без примусу. Чого тільки не зробиш заради реклами. У Бразилії похоронна компанія почала виготовляти і продавати яскраві кольорові труни у стилі відомих відеоігр Super Mario. Можна навіть обрати домовину у вигляді персонажа ігри, пише The Extra. Коли для вас настане Game Over, ви захочете бути похованим саме у цих унікальних трунах, каже у рекламному відео представник похоронної компанії. Кажуть, ця компанія вже не вперше експериментує із подібними дизайнами. Раніше вони також створювали варіанти у стилі Барбі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
14: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
15: О, супчик!
16: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
17: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: І в чому сенс?
19: Відсотки не платять, відсотки отримують.
20: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова

0: світу.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Фразочки з вашого дитинства нам дуже цікаві. Ми сьогодні тут згадували...
3: Щойно була від Яни.
2: Яка?
3: Всіх відмажуть, ніхто не сяде. Це ми про останню історію з прокурором і його королевою.
2: Є ще в цьому контексті є фрази «тємки, мутки, всі діла». Це звідки? Це сучасні, до речі, да?
3: Тємки мутяться,
2: лавашка крутяться.
3: Тємки крутяться, лавашка мутяться.
4: До речі, якраз дуже підходить, слухачка написала вираз. Чай, лимони, халва, батони.
2: Це треба проговорювати швидко і все в одному реченні.
4: Чай, лимони, халва, батони.
3: Це як от слово баклан.
2: До речі.
3: Оце його колеги, прокурори. Каже, ну він баклан.
2: Да, у нас був баклан.
3: У Яни було, ну у вас було, бо ви недалеко від моря. У вас там баклани літали. А в Кривому Розі, ну баклан це означало людина, яка, ну типу, тупить.
2: Да, да, у нас також.
3: Ну ти баклани,
2: да.
3: Не Стас, прошу. Ця людина не тупить.
2: Я ж кажу, що він зараз сидить і каже, а
4: не Стас і не Коля, бо два брати, актори, да.
2: До речі. А вони дорожчі.
3: Ні, ну в якому сенсі Тищенка баклан, в якому сенсі? Теж Коля.
2: Якщо ми туди, то да.
3: А, до речі, так ми всіх запутали.
2: Зараз, Таляна, у тебе в юності дівчат, як ви називали? Ну таке, неприємне.
3: Неприємне.
2: Ну, майже образливе, але...
4: Чікси, ні?
2: Ну, я чув, але у нас не називали. Нас називали Миша. Які були з частного сектора, вони такі, типу, були трушні пацани, вони казали Миша. Чомусь.
3: Миша?
2: Миша, да.
3: Це, звісно,
2: сексізм. Да, да, да.
3: Миша, ні, нас не звали.
2: Це зоологізм якийсь.
3: Я ж з Криворогу, це місто каблуків.
2: Ти впевнений, що тобі зараз, не прилетить від Криворожа, що це місто
3: каблуків? Ні, ну у нас, до речі, такого не було, ні, не пам'ятаю, да, тому не можу сказати. Я, коротше, в дитинстві собі придумав, всі придумали собі всякі прізвиська. Ну,
4: а, ти ж був князь, чи хто?
3: Я придумав собі лорд.
4: А, лорд.
3: Але воно не...
4: зараз так перейменую.
3: Але воно щось, ну, не затрималось.
2: Не прийшло.
4: Чогось, так?
3: Да. До вечора я вже був знову баклан. Наш лордом мене ніхто не хотів називати. Але я дуже хотів. Мені здалося, що це класно. Лорд. Це ще до Гаррі Поттера. Між тим. Ще не було лорда Волдеморта.
2: Але чай вже був.
3: Да. Лорд. Да, не зайшло.
2: Хух, на цій оптимістичній ноті з вами прощаються Яна Глущенко, Денис Жупник і лорд Анатолійович.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. ДБР знайшло винного у детонації боєприпасів на складах у селі Мила на Київщині. Пишуть, що повідомили про підозру керівнику одного із підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за зберігання боєприпасів. За даними слідства, склади боєприпасів незаконно розмістили у колишньому овочесховищі поблизу житлового району. І це не було узгоджено з відповідними структурами, заявили в ДБР. Причому після вибухів у Вишневому боєприпаси почали вивозити із території складу у селі Мила, але роботи так і не завершили. Відповідальному посадовцю СБУ загрожує до 10 років ув'язнення. Я ж нагадаю, що за офіційними даними, внаслідок російської атаки та подальшої детонації у Милі загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Уряд передав до Ради ще 3 законопроекти для залучення міжнародної допомоги та покриття дефіциту державного бюджету. Законопроекти стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, написав у соцмережі прем'єр-міністр Корецький, не вдаючись до подробиць щодо цих законопроектів. Разом із тим, за його словами, від початку вересня уряд уже схвалив та передав до парламенту 8 законопроектів, необхідних для залучення міжнародної фінансової допомоги. Усі передбачені планом рішення Кабмін планує ухвалити до 1 листопада. «Нафтогаз» переводить комунальні сервіси в застосунок КОП. Через нього можна передавати показники лічильників, керувати рахунками та оплачувати комунальні послуги. Також у застосунку можна буде додавати кілька особових рахунків, переглядати історію оплат та отримувати нагадування. Водночас на сайті «Нафтогазу», як і раніше, доступні і інші канали передачі показників лічильника у чат-боти, в Telegram та Viber. Крім того, на офіційному сайті «Нафтогазу» продовжує працювати окрема форма, де це можна зробити за номером особового рахунку. В компанії нагадали, що показники газового лічильника потрібно передавати щомісяця до 5 числа включно. Якщо вам здається, що наша планета почала обертатися швидше, то вам не здається. Група міжнародних науковців виявила, що хоча упродовж кількох мільярдів років обертання Землі загалом сповільнювалося через гравітаційну взаємодію з Місяцем, починаючи з 2015 року, Земля несподівано прискорила свій рух. Тож через прискорення обертання планети потреба у коригуванні часу може змінитися. Міжнародне бюро «Мір та ваг» збереться на засідання поблизу Парижа із 13 по 15 жовтня. Раніше планували остаточно ліквідувати так звану додаткову високосну секунду до 2035 року. Проте через нові дані це рішення можуть ухвалити вже наступного місяця. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи.

0: 7 серпня по 16 вересня. А п'ятого до 80% на всіх територіях України мережі Foxtrot. Деталі обов'язки консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дію замеження та застереження.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Від творців «Приват-24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
21: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як не дивно, зараз будемо говорити про щастя українців і скільки людей в Україні вважають себе дійсно щасливими. Рівень щастя відновився до довоєнного рівня. Ви можете собі уявити? Здавалося б, що це просто ну якийсь парадокс.
3: А знаєш чому?
2: Чому?
3: Це елементарно. А, раніше ми ж не цінували того, що зараз цінуємо.
2: Можливо.
4: Ви знаєте, я хотів би сказати, що результати цього опитування залежать від того, коли проводять опитування.
2: Угу.
4: Якщо от зараз вони подзвонювали людей,
2: так, ну, після...
4: ви щасливі, ти кажеш, що я живий, звісно, щасливий.
3: Ага.
4: То 100% щастя.
3: Да,
4: ну,
3: да.
4: Бо, знаєш, вижили і щасливі. А от до вечора щастя може і падати трішки. Бо, знаєш, це в день попрацював, там щось
2: ну,
4: на роботі.
2: Слухай, 71% опитаних респондентів вважають себе абсолютно щасливими людьми.
4: Ну, це цікаво.
2: Дуже цікаво.
4: Слухайте, є ж такий психолог Мартін Селігман.
2: Угу.
4: І в нього є така модель, називається «Перма».
2: Так.
4: Будь ласка, Денис. Навіть не починай.
2: А я і не планував.
4: Да.
2: І це Яна, дивись, давиться, не може.
4: Ти зараз хотів пожартувати, що а якщо це спеціальна модель, то скорочено не буду. Так от, насправді бажатів, це абревіатура, що 5 літер, це 5 складових щастя. Досягнення, сенс, стосунки, залученість і позитивні емоції. Оце щастя, все, тоді буде щастя. А, і зникли росіяни.
3: От, блін,
2: пункт номер 6. Чому це нікуди не...
4: Він просто давно засіджений. Ми додаємо від себе. Зникли росіяни. Все, оце повне щастя.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: краще.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Шличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. Разом із тим, у МВС пояснили, чи видадуть водійські права без військового квитка. Кажуть, що хоча 2 роки тому набув чинності закон про мобілізацію, який передбачав низку змін, для отримання окремих послуг у сервісних центрах вимоги до документів залишилися беззмінними. Зокрема, чоловікам призовного віку під час звернення до МВС для отримання послуг не потрібно подавати військово-облікові документи. Таким чином, отримати або обміняти водійське посвідчення у 2026 році – можна без військового квитка, запевняють у відомстві. Понад 380 тисяч українських родин зможуть отримати по 19 400 гривень одноразової допомоги. Ці кошти можна буде використати на проходження опалювального сезону. Виплати передбачені для жителів прифронтових регіонів, каже прем'єр-міністр Корецький. Підтримка розрахована насамперед на тих, хто перебуває у найбільш вразливому становищі. Мова про людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, переселенців, багатодітні та прийомні сім'ї, одиноких матерів, родини, де виховуються діти з інвалідністю – дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини. Щоб ви знали, понад 7 мільярдів гривень на це взяли у міжнародних гуманітарних організацій. Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів. Сталося таке чудо у місті Дендермонт. Тамтешня поліція опублікувала фотографії знайденого. На кадрах видно 49 золотих злитків, а також відро із золотими монетами. Наразі невідомо, звідки взялося золото і кому воно юридично належить. Відомо, що будівля, біля якої знайшли скарб, належить бельгійській благодійній організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
1: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
2: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
3: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе.

0: хітів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
0: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
0: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Співак Ед Ширан може втратити туалет у лондонській квартирі вартістю понад 3 мільйони фунтів стерлінгів. Ед облаштував туалет без необхідного дозволу, а будинок, в якому ця квартира, має статус пам'ятки архітектури.
2: А от купив би на Подолі хату, да, біди б не знав. Не бави, хочеш туалет? Буда, хочеш два?
3: Хочеш туалет?
2: Хочеш три туалети? Роби, вся квартира туалет, роби, ніхто тобі нічого слова не скаже.
3: А там і балкон можна.
2: Балкон туалет. Ти колись бачив? До речі, на Подолі такі є.
3: Інакше це ніяк не можна пояснити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла слухай.ua.

0: радіостанцій українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю і вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер». Друзі на полі.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.UA.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
13: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
19: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
19: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 83% є на всій території України. Мережі «Фокстрот», деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
2: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от у Тайвані чоловік за допомогою робота-пилососа викрав свою дружину на зраді.
2: А це вже виходить не бразильський серіал, а тайванський серіал.
3: Ну, виходить, да. Я слухайте, який би серіал Санта-Барбара був би інший, якби в той час все було б інакше.
2: Якщо б там були роботи-пилососи, да?
3: А потім робот-пилосос застукав когось іще з іншим роботом-пилососом. Опа!
2: Це була б драма.
3: Це була б драма, це була б драка.
4: Але чисто.
3: Але чисто, да. Головне, щоб після себе прибирали.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на Мегого.ua.

0: подарунок бабусі взяли? Їсти щось брати?
1: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
2: О, супчик!
3: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу. Нова!

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стопі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Замовлення з-за кордону за новими правилами. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідність до узгодженої з ЄС редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності. Норми мають запрацювати не раніше липня наступного року. Мережа супермаркетів «Ашан» слідом за АТБ теж обмежила продаж низки базових продуктів в одному чеку. Обмеження поширюються на консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби. Вагові товари можна придбати в обсязі до 6 кілограмів в одному чеку, а для яєць встановлено ліміт у 6 десятків. В «Ашані» запевняють, що запроваджені обмеження не пов'язані з дефіцитом продуктів. Покупці, яким необхідно придбати більше товару, можуть оформити закупівлю через окремий оптовий канал. Кажуть, у такий спосіб мережа намагається відокремити потреби роздрібних покупців від великих замовлень підприємців та інших клієнтів, які закуповують продукцію партіями. Суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кілограм. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, зазначає «Істфрут». Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи, зафіксовані автоматично, будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Замовлення з-за кордону за новими правилами. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідь до узгодженої з ЄС редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності. Норми мають запрацювати не раніше липня наступного року. Мережа супермаркетів «Ашан» слідом за АТБ теж обмежила продаж низки базових продуктів в одному чеку. Обмеження поширюються на консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби. Вагові товари можна придбати в обсязі до 6 кілограмів в одному чеку, а для яєць встановлено ліміт у 6 десятків. В «Ашані» запевняють, що запроваджені обмеження не пов'язані з дефіцитом продуктів. Покупці, яким необхідно придбати більше товару, можуть оформити закупівлю через окремий оптовий канал. Кажуть, у такий спосіб мережа намагається відокремити потреби роздрібних покупців від великих замовлень підприємців та інших клієнтів, які закуповують продукцію партіями. Суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кілограм. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковим, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, зазначає «Істфрут». Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи, зафіксовані автоматично, будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: One more time. Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. You shot me so damn.

0: реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Замовлення з-за кордону за новими правилами. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідь до узгодженої з ЄС редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності. Норми мають запрацювати не раніше липня наступного року. Мережа супермаркетів «Ашан» слідом за АТБ теж обмежила продаж низки базових продуктів в одному чеку. Обмеження поширюються на консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби. Вагові товари можна придбати в обсязі до 6 кілограмів в одному чеку, а для яєць встановлено ліміт у 6 десятків. В «Ашані» запевняють, що запроваджені обмеження не пов'язані з дефіцитом продуктів. Покупці, яким необхідно придбати більше товару, можуть оформити закупівлю через окремий оптовий канал. Кажуть, у такий спосіб мережа намагається відокремити потреби роздрібних покупців від великих замовлень підприємців та інших клієнтів, які закуповують продукцію партіями. Суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кілограм. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, зазначає «Істфрут». Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи, зафіксовані автоматично, будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Замовлення з-за кордону за новими правилами. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідь до узгодженої з ЄС редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності. Норми мають запрацювати не раніше липня наступного року. Мережа супермаркетів «Ашан» слідом за АТБ теж обмежила продаж низки базових продуктів в одному чеку. Обмеження поширюються на консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби. Вагові товари можна придбати в обсязі до 6 кілограмів в одному чеку, а для яєць встановлено ліміт у 6 десятків. В «Ашані» запевняють, що запроваджені обмеження не пов'язані з дефіцитом продуктів. Покупці, яким необхідно придбати більше товару, можуть оформити закупівлю через окремий оптовий канал. Кажуть, у такий спосіб мережа намагається відокремити потреби роздрібних покупців від великих замовлень підприємців та інших клієнтів, які закуповують продукцію партіями. Суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кілограм. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, зазначає «Істфрут». Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи, зафіксовані автоматично, будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад вполовину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на «Радіо Максимум» включили улюблену пісню.